Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Crystal Palace sikret seier i Conference-liga-finalen mot Rayo Vallecano 1-0 etter pause. Jean-Philippe Mateta skåret på keeper-retur få minutter etter hvilen. Jørgen Strand Larsen kom inn i andre omgang. Seieren gir klubben plass i Europa-ligaen neste sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Loland.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
6: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
7: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Oslo bystyret har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: En riktig god morgen, god torsdag, eller god lille fredagsaften, som jeg liker å kalle torsdagene. Setter en litt sånn ekstra weekend-preg over dagen, på en måte. Det har skjedd litt av hvert. Vi er naturligvis litt kollektivt bekymret for dronning Sonja, som altså ble lagt inn på sykehus i går. Vi snakker om denne nye atomavtalen med Frankrike, og vi skal snakke litt sport også i løpet av dagens morgensending.

Det flere overskrifter i nyhetene i dag. Det slik at vi i Oslo kommer til å få Norges høyeste bygning. Enda høyere enn Oslo Plaza. Streiken over i hotell- og restaurantbransjen. Det et annet oppgjør som kommer til å gå til mekling nå. Dronning Sonja lagt inn på sykehus. Norge og Frankrike har inngått en forsvarsavtale. Og Ukraina på vei inn i EU.

0: Vi skal se hva som har foregått I nyhetene gjennom gårdkvelden og natten, og her det en hel del. Det meldt om drone- og rakettangrep mot Kuwait. Det I Israel slik at israelske forsvaret opplyser at de nå skal begynne å angripe Hezbollah-mål I området rundt Tyre. I Australia så kreves det erstatning fra det amerikanske selskapet 3M for PFAS-forurensning. Dette såkalte evighetskjemikalier. Det slik at Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en avtale. Det betyr at store deler I alle fall av hotell- og restaurantstreiken over. Forbundet Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, så deres 350 medlemmer sånn sett fortsatt I streik. Og det brudd I forhandlingene mellom Styrke og Offshore Norge.
1: Du lytter til Radio Lola.

Og i 1941 under krigen i London så ble det undertegnet en militær avtale mellom Norge og Storbritannia. Vi skal returnere til Almanakken underveis I løpet av sendingen. Akkurat nå så skal det handle om musikken igjen. Denne her.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: La oss starte med det som kanskje en gledelig, kanskje den gledeligste nyheten I dag. Streiken nesten helt over I hotell- og restaurantbransjen. Etter streik I over 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale. Dette gir

for det første lønnstillegg for de ansatte, men også forskuttering av sykepenger, som var et av kravene. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av dette kravet om forskuttering i 4 måneder, men har altså til slutt gått med på dette. Og så har vi vært inne på at streiken sånn sett ikke er 100% over, for forbundet Parat er fortsatt i konflikt med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen er derfor fortsatt i streik. Vi skal straks se hva avisene har å skrive.

0: Og så det avisene det skal handle om, forsidene. Vi har funnet frem et lite knipp av dem her. Først ut Klassekampen. Overskriften KI-sjef kritiserer KI-mani i staten. Regjeringen vil at alle i staten skal bruke kunstig intelligens innen 2030. Det en dårlig plan, det mener Nora Jøn Jøseter i IT-konsulentselskapet Kantega. Du skal inn i avisen for å lese mer om det. Det også en annen KI-sak på forsiden av Klassekampen. Det en forfatter her, Maria Kjos Fann, som synes chatbotter ga skriveråd, men var alt for flinke. VG i dag. Mange eldre plages. Bli kvitt kronisk kløe, står det. Sjekk når du bør oppsøke lege. Det kan jo være sånn at man undres, dette alvorlig nok for en snakk med legen? Det det ofte. Også en sak om Roy Jacobsen, forfatteren som jo gikk bort her. En hemmelig bok ble fullført før han døde, og den kommer ut nå i høst. Dagbladet, et bilde av Putin og Trump. Trumps NATO-kutt skaper frykt, står det. Slår Putin-alarm. Eksperter sier at det et historisk skifte i Europas sikkerhet. Og så det litt sport, det jo litt hockeyfeber. Norge spiller kvartfinale i VM i kveld. Og det et norsk stortalent som 18 år gammel som hylles, sjokkerer utlandet, står det. Han heter Tinus Luk Koblar og har gjort det veldig godt så langt i konkurransen. Og i Dagens Næringsliv så det et bilde av Fred Olsen som har rukket å bli 97 år. Overskriften det måtte jo skje en gang. Han gir seg etter 71 år som styreleder, og i et sjeldent intervju snakker han om oppturene, konfliktene og hva han skal gjøre nå. Og du finner disse avisene og flere til i butikken i dag.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

saken i dag, og vi skal særlig gratulere Wilhelm, William og Willy. Det dere som har navnet i dag, nemlig. Om Wilhelm så står det at det et mannsnavn, gammeltysk opphav, vil betyr vilje, helm betyr hjelm. William en engelsk variant av Wilhelm, og Willy en kjeleform av mannsnavnet William. Og når det gjelder fødselsdager til deg som født denne den 28. mai, du deler dagen din med et greit knipp. Med kjent folk. Den norske politikeren Aslak Sira Myhre ble født på dagens dato i 1973, medlem av RV tidligere. Kylie Minogue, den australske skuespillerinnen og popmusikeren, født på dagens dato i 1968. Og så tar vi med oss... hvem tar vi med oss? Det mange her. Vi sier gratulerer med dagen, vi. Wow!

0: Vi skal snakke om kongehuset, og denne gangen ikke om kronprinsesse Mette Marit og Jeffrey Epstein. Det skal handle om dronningens helse, for samtidig som kong Harald er på sin planlagte fylkestur på Vestlandet, så ble dronning Sonja I går lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt I noen dager til undersøkelser og observasjon. Ordlyden I alle meldingene som har kommet ut nevner bare dette. Det ikke noe mer drama I det, åpenbart, men det høres da alvorlig nok ut. Nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen sier dette bekymringsfullt etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Dette trenger ikke å bety at det superalvorlig for dronningen, men det høres jo på overflaten ganske alvorlig ut, synes jeg. Vi skal høre litt annerledes nyheter om et lite øyeblikk. Dette morgensendingen.
1: Dette Radio Nordland.

en av verdens viktigste dokumenter, Magna Carta, dokumentet som mange har basert sine grunnlover på, har en interessant nyvinning her. Det en kopi som misforstått ble lagret på feil sted på 40-tallet, og nå har Harvard Law School funnet ut at den kopien de kjøpte, som visstnok skulle være en kopi, kan være en original. Det litt av en sånn øyebrynshevende sak. To forskere har funnet ut at kopien en sjelden original fra år 1300, utstedt av kong Edvard den første og verdt millioner av kroner. Det altså universitetet Harvard som nå eier det, og de sier at de overhodet ikke har noen planer om å selge sin kopi på noe som helst tidspunkt.

0: Gammeldags skoletime, de skal prøve å skrive med penn.
1: Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja er lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette er bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald er fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag er en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Loland.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
5: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

bare torsdag morgen, så det gjenstår denne dagen her før vi kan slå jubelen løs. Men nå har jeg allerede proklamert lille fredagsaften, så da får vi vel holde oss til det. Noen av nyhetene er jo av den gode sorten, noen ikke fullt så gode. At streiken er over i hotell- og restaurantbransjen er en vi gleder oss over. Og så får Oslo en ny skyline, om ikke så alt for lenge. Det er gitt grønt lys for det som blir Norges høyeste bygning.

Og vi skal se på utenlandske medier. Euronews skriver om Ungarns nye statsminister Magyar, som drar til Brussel for å gjenopprette EU-forbindelser og løse opp frosne midler. Sky News skriver om at 60% av dem mellom 16 og 24 i Storbritannia aldri har hatt en jobb, og det handler om en ganske omfattende grad av arbeidsløshet. Og franske Le Monde skriver om hetebølgen og manglende respons fra myndighetene.

Det er litt av hvert å ta tak i denne torsdagens nyhetsbilde. Jeg tenkte vi kunne ta en som de fleste av oss opplever, mer eller mindre daglig, i hvert fall hvis vi aktive på sosiale medier. Det er mye rart

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

En riktig god torsdag morgen. Vi har litt geopolitiske saker. Vi kan ta med denne om EU og Ukraina, og om EU-medlemskap for Ukraina. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger allerede den 16. juni. Von der Leyen sier for øvrig at Europa jo skal fortsette å støtte Ukraina. Dette gjelder blant annet luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Fra USA, hvor det skjer en hel del, så har jeg blinket ut en sak om denne såkalte triumfbuen som Trump ønsker bygget i Washington D.C. Demokraterne i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av denne foreslåtte triumfbuen, eller Independence Arch, som Trump ønsker å kalle den. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokraterne mener finansieringen er ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivningen der borte. Og fra Australia så er det et større søksmål under oppseiling. Det snakk om 2 milliarder australske dollar mot forbruksvarekonsernet 3M, og det gjelder såkalte evighetskjemikalier, eller PFAS, som har vært brukt i brannskum på amerikanske militære baser i landet. Vi skal straks se på litt showbiz.

du kjent med skuespilleren Adam Sandler? Ja, han vel komiker også. Artig fyr. Og han har jo stort sett alltid gått sine egne veier, laget sine egne filmer for å få sine prosjekter laget. Og nå får han kjeft, for kona hans er aktuell med ny film på Netflix, heter Office Romance, og på tirsdag så hadde de premiere i Los Angeles. Og der dukket altså kona her, Jackie, opp i en fantastisk sort kjole, pent sminket, flott smil. Adam Sandler, han dukket opp i joggebukse, blå sådan, oransje hettegenser, og ja, det litt uklart hvordan jeg skal beskrive joggeskoene han går med. Fansen mener han burde ha kledd seg penere, men på den andre siden så er det godeste Adam Sandler vi snakker om, og han har vel aldri kledd seg i hermetegn ordentlig?

0: spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og så er det avisene det skal handle om, forsidene. Vi har funnet frem et lite knipp av dem her. Først ut er Klassekampen. Overskriften er KI-sjef kritiserer KI-mani i staten. Regjeringen vil at alle i staten skal bruke kunstig intelligens innen 2030. Det er en dårlig plan, det mener Nora Jøn Jøseter i IT-konsulentselskapet Kantega. Du skal inn i avisen for å lese mer om det. Det er også en annen KI-sak på forsiden av Klassekampen. Det er en forfatter her, Maria Kjos Fann, som synes chatbotter ga skriveråd, men var alt for flinke. VG i dag. Mange eldre plages. Bli kvitt kronisk kløe, står det. Sjekk når du bør oppsøke lege. Det kan jo være sånn at man undres, er dette alvorlig nok for en snakk med legen? Det er det ofte. Også en sak om Roy Jacobsen, forfatteren som jo gikk bort her. En hemmelig bok ble fullført før han døde, og den kommer ut nå i høst. Dagbladet, et bilde av Putin og Trump. Trumps NATO-kutt skaper frykt, står det. Slår Putin-alarm. Eksperter sier at det er et historisk skifte i Europas sikkerhet. Og så er det litt sport, det er jo litt hockeyfeber. Norge spiller kvartfinale i VM i kveld, og det er et norsk stortalent som er 18 år gammel, som hylles, sjokkerer utlandet, står det. Han heter Tinus Luk Koblar og har gjort det veldig godt så langt i konkurransen. Og i Dagens Næringsliv så er det et bilde av Fred Olsen som har rukket å bli 97 år. Overskriften er, det måtte jo skje en gang. Han gir seg etter 71 år som styreleder, og i et sjeldent intervju snakker han om oppturene, konfliktene og hva han skal gjøre nå. Og du finner disse avisene og flere til i butikken i dag.

Vad skal vi feire I dag, mon tro? Vel, det noen merkedager for dagen I dag også. Vi har kommet til den 28. Og det den store hamburgerdagen. Åh, dette dagen jeg har ventet på. Jeg mener jo at det må være hamburgerdagen mange ganger I løpet av året. Jeg synes vi har dette stadigvæk, men det helt ok. Min favorithamburger, ja, men det må være en med ost på. Ikke bacon. Jeg har ikke noe mot bacon, men akkurat på en hamburger så foretrekker jeg at det ikke bacon. Hvis du føler deg sommelig I dag, så kan du ta på deg noen flip-flopper. Det nemlig den store flip-flop-dagen. Det også en dag for otter, og det dagen for Amnesty International, hvis du har lyst til å gå litt dypere ned I sfæren og ha en litt mer alvorlig dag og noe å tenke over. Og hvis du virkelig har lyst til å gjøre en stor forskjell, og kanskje også undre deg litt over hvordan dette kan skje I en verden som vår, så det altså verdens sultedag I dag. Ikke at du skal gå og sulte, men det mange som gjør det.

0: Tenk for ja, 2500 år siden, pluss moms, I år 585 før Kristus, så det en solformørkelse. Og I gamle, gamle dager som vi her på, så må en solformørkelse ha fremstått som noe gudene har innstiftet, og kanskje til og med en straff, eller noe I den retning, jeg vet ikke. Hvordan jeg ville reagert hvis jeg ikke hadde hatt kunnskap, men det finner I alle fall sted en solformørkelse. Det som spesielt med akkurat denne solformørkelsen var at den var forutsagt. Det var en kar som ble kalt Thales fra Milet, gresk filosof og matematiker som hadde regnet seg frem til at akkurat dagens dato I 585 før Kristus skulle bli gjenstand for en solformørkelse. Og ikke bare det, det også kalt en av verdens kardinaldator, fra hvilke andre datoer kan kalkuleres slik at vi vet nøyaktig hvilket år og hvilken dato vi på.
1: Dette Radio Nordland.

0: PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10.000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Lisa eller Lisa Stansfield med All Around the World var det som startet torsdagens 9.11. Riktig god dag og velkommen til å henge på Frode Bjørvann I studio på en ny solskinsdag på Sørlandet. Vi skal litt etter hvert her I dagens 9.11 prate litt om den store museumshelgen for den gang stabelen førstkommende helg. Og vi hører litt hva som skjer da. Diverse museer I Bøgda som involvert I det. I tillegg så skal vi hilse på Dagen Gullstein, KrF-lederen som har vært på besøk I Iveland for noen dager siden. Det skal du få litt mer om hvis du henger med deg om I time to. Før vi tar med oss et værvarsel, dette Mr. og Kyrie.

I dag blir det for det meste pent vær med nordvestlig bris, som fra I ettermiddag vil ligge på vestlig bris på kysten øst for Oksøy, sørvestlig frisk bris. I morgen fredag, sørvestlig bris til frisk I vest sørøstlig frisk bris først på dagen. Det blir skiftende skydekke I morgen, kan være mulighet for enkelte ettermiddagsbyger. Og når det gjelder temperaturen I dag, så de forventet å ligge på fra 14 grader opp til 18-19 grader I vårt distrikt.

Something About The Way You Look Tonight, det var Elton John. I trafikken så ser det greit ut nå på fly- og ferietrafikk, togtrafikk, sjekk nettet hvis du skal ut med tog I løpet av dagen. Men ikke noen forsinkelse som forløpig I hvert fall på hverken fly eller ferie. I forhold til politiets gjøremål så har de I natt stoppet en bil mellom Nednes og Fevik på E18. Vedkommende kjørte I 170 kilometer I 90-zone. Det en smule overkant. Da blir det naturlig nok anmeldelse og førerkortet. Bli beslaglagt. Det jo galskap 170 I 90-zone altså. Foruten om det, ikke noe spesielt trafikkting nå på morgensiden fra politiet.

0: Bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Blurred Lines, det du hørte, det var Robin Thicke. Så har det vært en leidaksjon i Kristiansand i går, som endte bra. Det var politiet som meldte at Inge Johansen på 72 år var borte. Ja, det ble i samråd med hovedredningssentralen iverksatt en leidaksjon i området Grokjøn Indre Eigevann. Det var ute bilde og beskrivelse av denne mannen i lille stund på politiets side ble meldt inn i 8:30, og det var ikke så lenge etterpå så ble han funnet i god behold. En liten time etterpå så var Inge kommet til rette i god behold, heldigvis da, så det endte bra. Ble funnet av en politipatrulje og ble ivaretatt videre, og politiet ville jo da takke alle frivillige som da heiv seg rundt.

Statsforvalteren, jeg regner med du har hørt det ordet i den siste tida. Det har jo vært som Åge ville sagt, et foløst dyr rundt dette med byggesaget i strandsona spesielt da, der statsforvalteren har gått inn og varslet tilsyn med mange sager som da, de som har gjort det sikkert har vært i god tro, at de har fått godkjennelse av kommunen. Så er det ikke sikkert alt har vært greit allikevel, for 80% av 178 gjennomgåtte dispensasjoner for strandsona viste mangler, og 5 vedtak er allerede opphevet. Nå er det egne ansatte hos statsforvalteren som reagerer på fremgangsmåten. En av statsforvalterens egne jurister reagerer på hvordan byggevedtak i strandsona blir opphevet. Statsforvalterens egen jurist kommer nok med kritikk mot fremgangsmåten til egen arbeidsgiver. Det er jo litt spesielt da. Og det gjelder særlig at statsforvalteren slår til først nå. Kommunikasjonsdirektør hos statsforvalteren, Dag Ole Teigen, har kun en kort tilbakemelding på kritikken. Når det gjelder kritikken som kommer fra Kristen Gislefoss, så er det at statsforvalteren har hatt mulighet til å avgi uttalelse og til å påklage vedtaget. Når det ikke er gjort, så mener jeg det grenser mot myndighetsmisbruk og erklærer et vedtak for gyldig, sier han da. Kommunikasjonsdirektøren hos statsforvalteren, Dag Ole Teigen, han sier at disse ytringene fremmes ikke på vegne av statsforvalteren i Agder. Vi viser til våre tidligere uttalelser i saken, og har ingen kommentar til dette nå. Og sånn går det i dagene, så får vi se hva neste utspill blir i denne saken. Vi skal tilbake til musikken litt igjen. Vi hørte Stuck Like Glue og Sugarland i stedet. Nå skal du få noe helt annet. Dette er ingen ringere enn Tønes, som samler fulle hus, nesten uansett hvor han reiser rundt med sine finurlige tekster. Her skal du få Maxi Taxi. Og litt etter hvert da, når vi er tilbake, skal vi prate litt om den store museumshelgen.

0: bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingobokker på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen,

0: I helgen som ligger foran oss, så skal det være den store museumshelgen I Vennesla, et arrangement som har vært arrangert før, og erfaringene derifra, Tove Linda Høgstøl, som kommet I studio, tyder på at det gikk greit forrige gang?
1: Det har gått veldig greit, og vi har hatt det to ganger tidligere.
0: Mm. Så erfaringene har gjort at dere fortsetter med dette, og hva den store museumshelgen for de som ikke har vært der før?
1: Det jo en mulighet for folk å komme og se på alle de flotte museene vi har her, og ikke minst det en haug av aktiviteter på alle museene.
0: Mm.
1: Så, og dette jo hele kommunen med på.
0: Og da må du fortelle hvilke museer det som med på det. Hvem, ja. hvem du kan dra på gratis besøk til?
1: Ja, vi har gjort et lite grep I år, I stedet for at alle museene oppe både lørdag og søndag, så de to museene I Øvrebø og Hegeland åpen på lørdag og museene her nede I Nedre Vennesla Bommen, Vennesla skole og bygdemuseum de oppe på søndag og senere vi samarbeider jo selvfølgelig med Kringsjåsvenner, Setesdalsbanen og så videre, men der skal det være arrangementer senere I sommer
0: Akkurat og du kjenner kanskje litt til, hva er det folk kan oppleve de her to dagene av ting?
1: Altså for å si det sånn, disse historielagene og museene som arrangerer dette ekstremt kreative. Det så gøy å se på alt det de finner på. Vi kan jo bare nevne at Øvrebø historielag oppe på prestegården, der skal de blant annet ha den livsfarlige vekløyver.
0: Mm-hmm.
1: De skal også ha et Elvil motorsagshow
0: okay.
1: med gamle okay. motorsager jeg tenkte litt sånn HMS her, men dette her fagfolk som kan dette
0: stole på at de har kontroll
1: ja, og så kommer jo Bob det en sånn en kosevær faktisk som de som har lyst kan klappe litt på Bob og sånn
0: ja.
1: Og selvfølgelig på alle museene så det jo form av grillmat og bak og kaffe og alt dette her.
0: Mm. Frivilligheten bra på de forskjellige museene? Folk ivrige på at det skal liksom fungere og gå rundt?
1: Ja, de det, og det så gøy å se all den entusiasmen og også rekruttering av yngre folk med I styrer og råd og aktiviteter. Jeg får trua på folk og frivilligheten og dugnad. Når jeg ser hvordan de står på og finner på ting kreative, går litt ut over det som vanlig. Så jeg må jo også nevne at på lørdag, så det jo masse ting som skal skje på Hegeland. Dette lille museet som ligger langs veien, du ser jo egentlig bare skolemuseet, men litt lenger bak, så det en diger lagerbygning. Med masse ting. Og I tillegg så har de jo da en bygdemølle som de setter I drift kan du se hvordan de maler korn gammeldags skoletime de skal prøve å skrive med penn og blekk og stubbebryting og stavskjæring og så har de en vedfyrt vaskemaskin kan du tenke?
0: Ja, det fantastisk
1: ja. Og så selger de, tror jeg, verdens beste lapskaus
0: ja, akkurat
1: så jeg må alltid en tur opp der og så kjøpe lapskaus Så vi har jo også fått Hegeland minibyggere, de litt sånn ukjente. Men akkurat som I Vennesla, Vennesla minibyggere har jo holdt på I mange år.
0: Mm.
1: Men Hegeland minibyggere, de har nå fått I den gamle maskinsalg, rett over Hegelandsheimen, så har de fått et litt utstillingslokale.
0: Ah.
1: Det vil si det rett ved vinduet. Mm. Så da kan du se det når du vil.
0: Akkurat.
1: Og så har vi søndagen.
0: Mm.
1: Der kjører jo bommen I gang, og... Der skal de blant annet ha... Da fyrer de opp I bagerovnen, og de selger brød og melkekage som de laver der. Og de skal selvfølgelig ha foredrag. Leif Zakariasen kan komme og snakke litt om lafting. Og så skal de ha grillmat og mye sånt. Og veldig mange steder så det gratis is til barna.
0: Oi, oi, oi.
1: Og mange konkurranser knyttet opp til barna. For eksempel på skole- og bygdemuseet, de skal ha skattejakt. Og det for alle, og så skal de ha kafé, og så holder de det faktisk, og så gymsalen skal være åpen den dagen.
0: Akkurat.
1: Så det skal være mye som skjer der, og alle disse museene det jo gratis inngang på.
0: Mm.
1: Så vi, jeg gleder meg veldig.
0: Det nok så like åpningstid på de forskjellige museene på de her dagene, eller varierer det veldig?
1: På lørdagene så har de oppe fra 11 til 4, Og på søndagen er det fra 12 til 5.
0: Tove Linda, i en hverdag som vi har nå med et massivt trykt på sosiale medier, altså en informasjonsflyt som jo den andre verden, altså det er mye som skal inn i hodet og konsumeres. Tror du det, kan det være en av grunnene til at flere søger seg til sånne ting for å nesten koble av litt ifra alt hverdagsmase som er?
1: Kanskje. Det kan godt være du har rett I det. Altså det å komme rundt og så se historien, se de lange linjene, føle seg en del av noe som mye større og som går langt tilbake, det kan være veldig beroligende på folk, tror jeg. Og jeg vet jo det at folk som ikke har vært på disse museene, når de kommer inn der, så det sånn, wow! De har vært så flinke til å presentere utstillinger, og folk kan gå rundt, eller der en haug med folk der, som har så mye kunnskap. Vennesla historielag jo, det jo en masse folk som står på hele tiden. Og jeg tror det et av Agders største historielag. Jeg tror det 800 medlemmer nå I det der historielaget.
0: Det jo fantastisk.
1: Så det betyr at veldig mange mennesker brenner for å ta vare på historien, ta vare på lokalkulturen.
0: Først kommer det altså helg, lørdag og søndag. Nå har vi lytter ut forbi Vennesla også. Jeg regner med, de blir ikke sett rart på hvis de kommer litt sånn utenifra. Det går greit.
1: Langt ifra.
0: Ja, ikke sant. Lykke til.
1: Takk for det.

0: Vi kan ta med at etter denne tragiske ulykken oppe i Øvrebø i helgen, så har også Moonlight Øvrebø tatt litt konsekvens av det og har utvidet åpningstiden i denne uka. Det hadde de første kveld i går fra 17 til 21.30, og det samme gjelder i dag. Fra klokka 17 til 21.30 så er det åpent på Moonlight Øvrebø, samt i morgen fra klokka 20 til 23.30. Og samtidig utvider de aldersgrenser sånn at alle over 18 år og er velkommen denne uka. I tillegg til at de holder åpent, så vil det også være en minnebok tilgjengelig om noen skulle ønske å skrive en hilsen da. Ta vare på hverandre, det skriver dette ungdomstilbudet da i meldingen som kom ut litt tidligere denne uka. Så ingen tvil om at dette har satt sitt preg på Øvrebø som bygd, og da er det nok godt for ungdommen, vil jeg tro, å kunne stå sammen. Så utvidet åpningstid i hvert fall på de to nærmere i kveld og i morgen på Moonlight Øvrebø.
1: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Sigrid er med Hush Baby Hurry Slowly. Det går ikke slow med 9-11. Vi har allerede gjort under første time. Straks time 2. Der skal vi blant annet hilse på Dag Inge Ulstein. Nå er det Coldplay fram mot en nyhetsoppdatering.

0: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år, mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10.000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Velkommen tilbake igjen til du som fulgte oss i time 1. Det time 2, som det dreier seg om nå. Wilhelm, William og Willy. Har du noen i din nærhet som har et av de navnene? Wilhelm, William og Willy altså. Feir navnene i dag. Så har du, du har en grunn til å feire nå. Så har du en av de i din nærhet, så benytter anledningen til å feire navnet i dag. Om ikke det skulle være noe annet å feire. Mitt navn Frode Bjørvann. Hold det gående i en liten time til, frem mot lunchmix klokka 11. Skal fortsette å spille masse musikk. Vi skal også hilse på Dag Inge Ulstein, KrF-lederen, som var i Iveland her for noen dager siden. Han skal da få treffe litt etter hvert. Nå er det Stavanger-kammeratene som tar oss frem mot et værvarsel.

I dag blir det for det meste pent vær med nordvestlig bris, som fra I ettermiddag vil ligge på vestlig bris på kysten øst for Oksøy, sørvestlig frisk bris. I morgen fredag, sørvestlig bris til frisk I vest sørøstlig frisk bris først på dagen. Det blir skiftende skydekke I morgen, kan være mulighet for enkelte ettermiddagsbyger. Og når det gjelder temperaturen I dag, så de forventet å ligge på fra 14 grader opp til 18-19 grader I vårt distrikt. Thank you.

En liten sag fra Lister 24, altså nettsida Lister 24, den dreier seg om foreldrene til førsteklasse ved Berge barneskole i Lyngdal. Der har de under sommeravslutningen i går blitt enige om at barna ikke skal få smarttelefon før ungdomsskolen. Kanskje det er nå er sånn riktig, på riktig vei med et eller annet der. Og dette er en avtale som er signert av foreldrene under sommeravslutninga. Marlene Foss, som en av foreldrenes talspersoner, sier til nettstedet at de tror det er det beste for barna de sine. Vi ønsker å gi dem en barndom med mer lek, fysisk aktivitet og mindre skjerm. Det handler om å forebygge mobbing og utestengelse, som ofte skjer på sosiale medier. Og da er det klart at hvis alle foreldrene i første trinn er enige om dette, så er det liksom litt enklere, for da holder ikke det argumentet, ja, men alle andre får lov. Da er liksom alle foreldrene enige, og da tror jeg kanskje den er på rett vei med noe, det er for øvrig Lister 24 som bringer saken.

I går så var det stor spenning knyttet til et bystyremøte I Kristiansand, for der skulle jeg opp et par skjenkesaker. Den ene dreide seg om VM, og skulle det da være utvidet skjenketid, når det spilles kampe på nattestid under VM. Det dreide seg vel om totalt I underkant av 30 dager I perioden, som det eventuelt kan skjenkes til klokka 6. På morgenen. Ikke brennvin, men øl og vin. Det ble til slutt et flertall. Det var jo ikke flertall for dette I formannskapet, men litt annen konstellasjon I bystyret. Så der ble det da flertall for at det kan serveres øl og vin da, frem til klokka 6 på morgenen. Det blir jo spennende. For håper det går greit. Det jo ikke tvil om at I noen av de dagene inni der så det skrekkelig med folk I Kristiansand for I denne perioden så arrangeres jo både sommerbris og palmesus så det klart at med skjenking til klokka 6 på flere utsteder så kan det jo bli livlig. Vi får håpe at politiet, som jeg vil tro kanskje var litt skeptiske til dette, har kontroll og vil ha kontroll under denne perioden som altså starter da 11. juni. I tillegg så ble det også bestemt at flyreisende fra Kristiansand har mulighet til å ta seg et glass før første avgang på Kjevik. Klokka 6 så har de mulighet til å skjenke både øl og vin. Før hadde det vært fra klokka 9, men nå det altså klokka 6. De som ønsker å ta et glass vin før tidlig avreise har nå mulighet til det, sier lufthavnsjef Arne Johan Jonsen til Fædrelandsvennen. Dermed så kan det da skåles før morgen

flighten både på inn- og utland. Dette ble vedtatt av bystyreflertallet på 37 mot 20 stemme, og ble vedtatt av onsdag kveld. Det har vært litt etterspørsel etter dette over tid, sier lufthavnsjefen. Det gjerne fra reisende på charterture eller på gruppeture, der folk har gledet seg til å komme sammen og har lyst til å begynne turen med å ta et glass. Det er viktig å få det inn av oss klokka 6 på morgenen. Det er godt å komme i gang. Formelt sett så er det Select Service Partner som har søkt om utvidelsen. Kommunedirektøren i Kristiansand har støttet en permanent utvidelse, og nå er det altså da bestemt da, i forhold til et bystyreflertall som da ble enige i går kveld.

var det, og det var Sigurba med fjellrypa. Apropos mobilbruk, jeg var jo litt innom denne her gjengen på Lyngdal, førsteklasseforeldrene, som hadde blitt enige om at det skulle ikke være smarttelefon før ungdomsskolen på sine håpefulle ungdom, som jo da blir litt eldre opp i 16-24 års alderen, er de som er mest skjermaktive, med rundt 7 timer skjermtid daglig i snitt. Det er mye. Mobilen tar mye plass i hverdagen til mange ungdommer. Sosiale medier, video, meldinger og gaming fyller store deler av dagen. Og flere opplever at skjermbruken kan gå utover søvn, konsentrasjon og skolearbeid, viser en undersøkelse som Statistisk sentralbyrå har gjort da. En sak som Vennesla Tidene bringer videre. Og ungdommene er delt i synet på hvordan skjermbruken påvirker hverdagen. Flere peker på at mobilen kan være en forstyrrelse, spesielt i forbindelse med skolearbeid. Samtidig så mener noen at skjermbruk ikke nødvendigvis går ut over søvn. Andre kjenner seg igjen i at mobilen kan gjøre det vanskelig å legge seg. Men uansett da, hva det fører til, det er jo sinnssykt mengde med tid som blir brukt på denne lille firkanta boksen. Så må vi kanskje ta oss litt i nakken av noen og enhver, ikke bare de unge, men og oss eldre i bruken, og kanskje prøve hver for oss å begrense det litt grann.

0: Vi skal hilse på en kar som var i Iveland her rett før helgen. Dagen Gullstein er KrF-leder, og vår reporter Steinar Tolfsen var en tur opp om der for å få en liten prat med han. Og for å høre da, hvorfor han hadde tatt turen til Iveland, og hva han egentlig ønsket å formidle på sitt møte der.
1: Det handler om at det ikke er tilfeldig hva verdier vi ønsker skal være med å prege samfunnet vårt. Familieliv, samfunnsliv, og da er jo det kristne fundamentet da, som jeg er så stolt av, og det er veldig mange ting vi tar for gitt i samfunnet vårt i dag, men som nettopp er koblet til de røttene for hva som har vært med å prege landet vårt. Så nei, det er jo, vi er jo familiepartiet da, så det handler jo mye om det også, hvordan vi kan styrke familiene og gi ja, tillit til familiene, og hvordan det kan være med å prege og gjennomsyre samfunnet vårt.
2: Du var inne på dette med sosiale medier og barn. Du var litt bekymret.
1: Ja, det er ikke tvil om det når vi ser den påvirkningen som det har fått på barn og unge. Og KrF er veldig stolt av politikken vår. Vi var først ute, og i mange år har vi kjempet for aldersgrense på sosiale medier, på mindre skjerm i skolen, mer trykte bøker. Og heldigvis har vi sett både et foreldreopprør og at det har endelig nådd inn til andre partier, og vi har fått flertall for det i Stortinget nå, men kampen den må fortsette, for vi er ikke i mål enda.
2: Stikkordet har vært for KrF tydelighet, og da tenker jeg litt på Israel. Og er det også blitt en belastning for dere?
1: Det er ikke tvil om at det er fryktelig å se på de enorme lidelsene som er både i krigen som har vært i Gaza og mange andre kriger som skjer. Men vi må huske hva som var utgangspunktet, den grusomme terroren, og bare nå, den veka her, kom det altså en klar rapport som viste at Hamas brukte systematisk voldtekt og seksuell vold. Et terrorangrep som manglet sidestykke. Og det at vi hadde en klar og tydelig stemme, det betyr ikke at en rettferdig gjør alt som hverken en statsminister eller en regjering gjør i Israel, men den retten til å eksistere og den trusselen som er da fra terrorister og ikke minst med Iran som står på en måte bak og finansierer den terroren, det må det være lov å være en tydelig stemme for, og der sto KrF alene. Og likevel ønsker vi jo fred, vi ønsker jo ikke sivil lidelse, og det står vi fast ved.
2: Antisemitisme, ikke minst i media, har du noen kommentar til det?
1: Ja, det er vondt å se hvordan det får spre om seg og har vært en kraftig vekst. Når jeg møter da norske jøder som rett og slett opplever at de må flytte fra landet fordi de ikke er trygge, så er det vondt. Og jeg nevnte jo det her med den jødiske barnehagen i Oslo som trenger politibeskyttelse og doble piggtrådgjære. Det er, sånn skal ikke vi ha det. Og jeg savner på en måte at det er også stemme som står opp for deg i Norge i dag. Så jeg opplever at KrF har en viktig stemme.
2: De kristne verdiene, alle partier snakker om verdier. Men dere snakker om kristne verdier. Hva er det du vil heve høyst på akkurat de verdiene?
1: Nei, for det første så er det jo noe knyttet til, og det høres kanskje rart ut om en ikke er liksom troende og har de referanserammene, men de bibelske fortellingene, om det handler om nåde i et nådeløst samfunn, om det handler om menneskeverdet, det ukrenkelige ved livet, og at vi alle er like og har den uendelige verdien, det er så avgjørende å gjennomsyre samfunnet vårt, og har fått pregd måten vi ser på barn sine rettigheter, på uavhengig av hvem vi er, så er vi på en måte ukrenkelige og uvurderlige del i verdi. Om en er senest i livsløpet, så er det kjempeviktig å stå opp for det. Når det snakker om dødshjelp, når det snakker om å ta vare på de som virkelig trenger det aller mest, eller om det er de sårbare av de yngste, eller om det er, ja, menneske ulike deler av livet, så igjen er de kristne verdiene knyttet nettopp til det her med menneskeverd, neste kjærligheten, ta vare på hverandre, hvordan vi kan slippe til den kraften som er i lokalsamfunnet, så er det også kristne verdier som vi ønsker skal være med å prege og styre landet vårt. Så jeg opplever at det er en enorm stolthet blant unge i dag. Det er en bevegelse rett og slett rundt de verdiene som er utrolig kjekt å følge med på.
2: Så du er optimist på vegne av KrF-partiet som kommer?
1: Ja, virkelig. Det var kommentatorer i Oslo-pressa som spådde den visse død for KrF før forrige valg. Men det viste seg å være det stikk motsatte som skjedde, og vi skal overraske igjen.
0: KrF-leder Dag-Inge Ulstein I samtale med vår reporter Steinar Tolfsen.

0: Bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Lolands bingo-brakker på følgende steder: Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
4: Bingo og torsdag her hos oss, det henger jo i sammen hver torsdag kveld klokka 20.30, så er det radiobingo. Inget unntak i dag, husk det. Klokka 20.30. 70 000 i eldregispotten, 12 700 i faste premie, deriblant 5 000 i siste tre rader. Det det spilles om i kveldens bingo. Som jo selvfølgelig viktig for oss som radio, så vær gjerne med og støtte oss på den måten, og vær med i kampen da, om å vinne pengepremie i kveld klokka 20.30.

Tiden den går fort, to timer unnagjort. Det over ut med 9.11 med straks blanke ark og fagestift og tell. I dagens lunchmix som på plass rett etter litt musikk og litt nyheter.

0: I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over, men det er en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra I morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte I dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet I Oslo. Dronningen ble lagt inn I går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon I noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt I år mot 3 på samme tid I fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Det norske herrelandslaget I ishockey klare for kvartfinale I VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Sveits og Sverige samt Kanada og USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I dag så ventes det for det meste pent vær. Vinden ventes å ligge på nordvestlig bris på kysten vest for Oksøy. Vest- og nordvestlig frisk bris, fra ettermiddag liten kuling, kortvarig stiv kuling. Øst for Oksøy, forbigående sørvestlig bris i ettermiddag. I morgen torsdag ventes nordvestlig bris på kysten vest for Lindesnes frisk. Fra og med ettermiddagen vestlig bris på kysten vest og sørvest, periodevis frisk bris, og det blir også i morgen for det meste pent vær. Maksimumstemperaturer i dag i vårt område ventet å ligge på ifra 18 til litt over 20 grader.

0: eller kunne serveres øl og vin, ikke brennevin, heldigvis.
1: Ja, heldigvis.
0: Etter klokka tre og frem til klokka seks på morgenen, når det spilles kamp under fotball-VM. Det var det store spørsmålet, det ble flertall for det.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Så nå får vi se. Jeg tror ikke politiet var helt begeistret for det flertallet.
1: Antagelig ikke.
0: Nei, jeg tror nok kanskje de har litt innvendinger mot dette, men det blir spennende å se, for det, at det er ingen tvil om at i Kristiansand, i den perioden som fotball-VM arrangeres, så arrangeres også sommerpris over i helg, og det arrangeres Palmesus over i helg.
1: Nei, de får henge fingrene i.
0: Ja, nå er det heldigvis, da må man kunne si, at det kun innendørs, der det mulighet til å vise fotball. Du skal ikke være åpen på de der, sånn som graven og sånn.
1: Nei.
0: De skal ikke få lov til klokka seks på morgenen.
1: Men en bar eller en pub.
0: Ja. Så nei, det skal bli spennende å se.
1: Men får du servert øl om ikke du har TV?
0: Nei,
1: du må
0: kunne vise kampen.
1: Okay.
0: Ja, for det er så fryktelig lenge siden Norge har vært i VM, så det har trumfet det alt.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Det trumfer politiets råd og alt. Det er så gøy når det fotball-VM.
1: Ja, med sommerbris og palmesus da.
0: Ja. Og så er det så gøy når vi skal si det der og se på Elfenbenskysten mot Bahrain.
1: Ja, det er
0: klokka tre på natta.
1: Og super.
0: Ja, det er jo kjempegøy da.
1: Ja, det er artig. Ja. Det er vi har aldri opplevd det før.
0: Nei.
1: Så det må vi ha øl og vin og sånn. Så politiet ikke er nok, ja. Tror du?
0: Nei, jeg må si det. Mine tanker går til politiet. Lykke til.
1: Ja, det er så...
0: Altså får vi bare krysse fingrene og håper det går greit.
1: Ja, det gjør du jo ikke. Det vet vi jo av erfaring. Det med å lese politiloggen en mandag.
0: Ja.
1: Når du ser hva...
0: Og det er jo bare å ta seg en tur klokka to på natta. Det er jo noe vanlig skjenkeregler, ja. Så altså nordmenn er på den tiden.
1: Ikke bra.
0: Mm.
1: Det argeste er jo det at de blir bortvist.
0: Ja.
1: Og folk... Og så bare gidder ikke å høre etter.
0: Nei.
1: Så ender de opp i fyllerresten likevel. Ja. Og det dyrt å sitte i fyllerresten.
0: Ja.
1: Koster penger det.
0: Og så pisser de overalt.
1: Ja, da, det er så galt. Ja. Grining og slossing. Og...
0: Du vet, hver morgen klokka seks på morgenen, og i Kristiansand under fotballveien, så vil det lukte urin og øl.
1: Ja, det gjør det. For jeg hadde med en runde i Bourbon Street i New Orleans.
0: Mm.
1: En gang på morgenen etter St. Patrick's Day. Det lukter ikke bra, Frode, altså. Og sånn blir det nå.
0: Det er sånn når du går inn på et utested som har servert øl, og det helt sånn klissete på gulvet.
1: Ja, det er ikke bra.
0: Det er noen gader, så er det klissete.
1: Men nå har de jo valgt dette her, og jeg sier politiet, de har vært utsatt ferien en stund.
0: Jeg vil tro det. Men i tillegg så var det opp en sag om servering på Kjevik.
1: Jaha.
0: For det at nå kan du servere øl og vin fra klokka ni på morgenen.
1: Yes.
0: Nå blir det klokka seks. Så nå skal de rødmussede nesene som skal på skjært og ferie til Granke. Ja,
1: men det er den obligatoriske det, Frode, fordi at uansett så skal folk ha seg et glass øl før de drar på tur.
0: Ja.
1: På Gardermoen er det jo lov, klokka seks. Og det har jo vært litt rart at det har jo vært litt rart bare det,
0: ja.
1: Egentlig, men folk skal ha pilsen sin.
0: Ja, det.
1: Og nå blir det altså da på Kjevikau, fra klokka seks,
0: ja.
1: Ja, men.
0: Det er viktig å komme i gang når du skal på tur.
1: Ja, men det er noe å sende snappen.
0: Ja, ja, det er kanskje det, ja.
1: Ja. Altså, ja,
0: nei, øl og vinsnappen.
1: Endelig på vei til sol og varme.
0: Så. Gleder meg til varme.
1: Ja, så sitter de med øl og sitter.
0: Koser oss på morgenen.
1: Ja, ja. Det er ikke godt, vet du.
0: Nei.
1: Du har egentlig løst på en cola og en rundstykke.
0: Ja.
1: Og en kopp kaffe.
0: Baguette eller
1: noe. Men du må ha den snappen.
0: Ja.
1: Endelig på vei til sol og varme. Nå koser vi oss på tur. Ja, folk er folk.
0: Folk er folk.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Båstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennåsen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Er det for få høyhus I Norge? Burde vi hatt noen flere? Altså, vi er jo en nasjon som skal være best I alt.
1: Ja, men
0: burde vi ikke kjørt på?
1: Ja, få på plass noe skikkelig høyt.
0: Burj Al Khalifa 2?
1: Ja,
0: det hadde vært... Det vel 800 et eller annet?
1: Det har sett veldig rart I Oslo.
0: Tenk hvor kult.
1: Et langt et.
0: Ja, et langt. For jeg var I Göteborg her for noen helger siden, og der har de det sånn Kalmar, eller et av tårnet. Kaller de det der, som kombinert leiled og litt sånn bedrifter som der, og så det et hotell I samme bygg. Det 240 et eller annet meter.
1: Ja, det høyt,
0: Og det var veldig rart.
1: Ja, det måtte være
0: veldig rart. For det var bare det høye bygget som var der.
1: Det ser du jo I overalt hvor du går da.
0: Og så tenker jeg meg selv, når du har Oslo Plaza, som det høyeste I Norge vel, på 109 meter,
1: ja,
0: det... og så skal de klinke til med et nytt kontorbygg nå,
1: Ja.
0: 120 meter? Hva det for noe?
1: Nei, det jo ikke. Du må jo 250.
0: Ja, du må I hvert fall over Sverige.
1: Ja, det jo 250. 300 meter.
0: Ja. For dette Kalmar, et eller annet tårne I Göteborg, det jo da Skandinavias høyeste nå.
1: Ja.
0: Og tenker, hvorfor skal vi være etter de?
1: Nei, det jo ikke en vits I.
0: Ikke det et lite nederlag? Nei, vi jo bedre enn de I ishockey snart.
1: Ja, men jeg husker den gangen når poststyrebygget var det høyeste I Oslo. Og så har de jo laget et veldig skjevt Munch-museet.
0: Ja. Ja. Altså det jo Oslo Plaza som har vært det høyeste I alle år, men nå blir det slått I løpet av 2-3 år. Så
1: ja, men med noen meter, ja.
0: Nei, det synes jeg var gnient.
1: Du må jo fleske til her.
0: Ja, for når du først, for det skal plasseres ned I området der med påsyrebygget og
1: Dømde Boys.
0: Dømde Boys, det ikke?
1: Lambda. Lambda.
0: Ja, ja. med Oslo Plaza. Så det plasseres liksom inn I et miljø der med litt høye hus.
1: Men det hjelper ikke.
0: Klinkna til da.
1: Ja, få det noe ordentlig.
0: Ja.
1: Vet du, nå at I Taiwan, jeg så når de, for de tror jeg ligger inne med verdens andre eller tredje største høye hus. Som det heter vel skyskraper da.
0: Ja.
1: Og det var så stort, Frode, det. At de måtte grave ut flere millioner tonn med masse på forhånd,
0: ja, det.
1: Så ikke det skulle bli seismiske forandringer når de bygger hus. Da snakker vi høyhus.
0: Da snakker vi høyhus.
1: Ja.
0: Og det som fascinerende med sånn høyhus, det jo når de bygger, så har de bygget kranene på toppen.
1: Ja, det
0: de... Og så bare hever de
1: veldig, oppover. Veldig,
0: og jeg tenker på hvordan får de ned?
1: Ja, det kan du si.
0: Det vel gjerne helikopter, så deler det opp
1: der. Og så skal vi pumpe betong opp der.
0: Ja, det fascinerende.
1: Ingeniørene har vært på jobb.
0: Nei, jeg synes det var gnient, bare liksom 11 meter Nei, høyere.
1: Det ingenting.
0: Det det samme som at nå NFF så I dag planlegger ny stadion. Det var på tida for å si det sånn.
1: Ja.
0: 27.000 eller noe sånt det som går inn på Ullevål.
1: Nå skal de ha 45 nå.
0: Ja, men jeg tenker, nei! Sånn. Altså, Sverige har jo 50 eller 55.000. Ja, 60. Klinet, 70!
1: Ja, 70 gjør det ordentlig.
0: Ja?
1: Ja, de har en stor fotballbane, jeg aldri full.
0: Ja.
1: Men likevel, så det...
0: Du kan jo løse det veldig enkelt, for det garantert at det blir fullt hvis du får store konserter til Norge.
1: Ja, det det.
0: Og så det noen enkelte kampe som kanskje vil bare samle 50,
1: ja, men
0: så har du 20.000 der, og så la bare den være I den øverste, så selger du bare de to nederste etasjene.
1: Og så kan du jo gjøre kampbilletter litt billigere, så alle
0: kan få. Så alle kan få.
1: Så det fullt alltid.
0: Ja.
1: Men de minimalistisk. Hvis
0: du får ta 1000, så kan du ta 500.
1: 45.000 til og med.
0: Er det kjipelast
1: da? Det altså, det til og med Wolverhampton, som sånn championship- av og til har jo større vane.
0: Ja.
1: De må jo ordentlig.
0: Nei, jeg savner visjonen, jeg savner grandiositeten I det hele. Ja, men nå må vi kjøre på litt her.
1: Veldig større.
0: Altså, vi har oljefond på 20 000 milliarder.
1: Ja, bygger en ordentlig stadion, 70-80.
0: Ja, et høyhus på 440. Ja.
1: Det sånn som de finner Europas største fotballbane ligger I Oslo.
0: Ja, ja.
1: Det skal det være.
0: Og så skal vi ta heisen opp til toppen I det 500 meter høye bygget.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, for det god utsikt.
1: Det største I Europa.
0: Mm. Altså når du passerer den lille dyreparken her på Boklandseier, så begynner du å se tårnet, vet du.
1: Ja, så ser du, vet du.
0: Begynner du å skimte. Åh, nå det ikke langt igjen til Oslo.
1: Du ser det, vet du.

0: Vi har gjort unna første time av dagens dagens lunchmix. Det bare å henge på videre. Vi skal innom i neste time.
1: Ja, vi skal innom hvorvidt overskriften stjæler innholdet.
0: Ja.
1: For det noen overskrifter som det jo Dagbladet selvfølgelig som byr på.
0: Ja.
1: Kan
0: vi prate litt om han fiskeren som skulle på fiske, men han savner innsjøen. Han finner ikke innsjøen igjen.
1: Ja, det har vært veldig rart. Ja. Skal ut og sette garn.
0: Vi må innom han over neste time.

0: Det var 28. mai tilbake I 1891 at menn målte styrke I styrkeløftskonkurranse for første gang. Det har jo blitt målt styrke fra tidenes morgen, men den første styrkeløftskonkurransen, den fant sted I London. Støttet av britiske, franske og polske enheter, så gjenerobret norske styrker Narvik på denne dagen her I 1940, og det var under ledelse av general Carl Gustav Fleischer. Og så var det den første 3D-tegnefilmen som ble vist på kino I Hollywood, skjedde på denne dagen her I 1953. To amerikanske aper returnerte til jorda etter å ha blitt de første dyra som hadde fullført en romfart på denne dagen I 1959, og jeg vet jo det at 10 år etterpå så var det folk oppe på månen og gikk. Amnesty International ble startet I London på denne dagen her I 1961, så sånn sett kan vi si at Amnesty har bursdag I dag.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Nå har vi jo holdt på å si ferdig med helgedager for å gjøre. Vi jo ikke det, det kommer jo en jul der fremme, men det jo sånn der, det utrolig hvor intenst løpet liksom fra påske og ut mai der med pinsen til slutt, og så det et litt opphold, og ja, det kommer noe ferie etter hvert for de aller fleste, men det liksom litt dårlig spritt utover disse her helgene, og jeg lurer på om jeg har sniktittet litt inn i meste års kalender, og da ser det litt dårlig ut med tanke på røde dager, altså.

I dag har jeg funnet uttrykket ugler I mosen, og det jo et uttrykk der noe ikke som det skal være, eller at det noen lureri på gang, noen skjulte farer som ligger og lurer, eller den slags. Og mose, det jo det danske ordet for myr. Uttrykket har vi jo hentet fra Danmark, og I utgangspunktet så var det ikke ugler det var snakk om, men det var ulv, og opprinnelig så var det uttrykket «der ulve I mosen», forekom I Peder Skivs danske ordspråkssamling fra 1682 hvor det forklares at det fare på ferd og ulver I mosen fortsatte som et uttrykk parallelt med uglene helt fram til det 20. Århundre. Og en utbredt teori jo at ulv ble utrydda I Danmark men det kan også ha vært en dialektsform I, som en mellomvariant der, hvor man sa uller I mosen men nå det altså ugler I mosen som det mest utbredte og som vi bruker da.

Det var altså bakere som tok sine forhåndsregler tilbake I gamle tider, der man ble straffet for tyveri eller med døden hvis man ikke hadde nok vekt som kundene betalte for når de var ute og kjøpte seg brød. Men det de ting som vi skal passe oss for I dag, også ikke at vi blir straffet med døden, eller jo, det kan vi jo faktisk bli, for det slås alarm nå mot et produkt som ganske mange bruker. Vi tar en nærmere titt på det nå snart.

Sojasaus et produkt som du kanskje har stående I kjøleskapet akkurat nå. Det jo et produkt som har en rekke bruksområder. Mange har det på stekt ris, til nudelritter, eller mens man spiser sushi. Og sojasaus, det kan I verste fall gå ut over liv og helse. Det IFL Science, et vitenskapsnettsted, der professor Katie Spalding forteller litt om hvor lite eller hvor mye sojasaus som kan føre til at det blir fatalt for helse. Og livet ditt da. Og årsaken til at sojasaus kan være farlig jo de store mengdene med salt som finnes I sojasausen. Og saltinntaket det øker jo risikoen for høyt blodtrykk da, og slag og hjerteinfarkt I hele sulamitten. Og det ikke så mye som skal til heller. En teskje sojasaus inneholder mer enn en tredjedel av den anbefalte daglige saltinntaket fra Verdens helseorganisasjon. You're

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Vi får la sojasaus være sojasaus, og så får vi prøve å begrense mengden salt, kanskje. Vi skal over på noe ganske annet enn torsdagen her nå. For jeg vet I hvert fall med meg selv at jeg en person som snakker for mye. Det har jeg fått høre opp gjennom hele livet mitt. Men hvordan skal man takle folk som snakker for mye? For det tydeligvis umulig å få meg til å holde kjeft, så da får vi ta det andre veien I stedet. Hva kan du gjøre for å takle meg? Det finner vi ut av snart.

Det trenger ikke å være meg, det kan være andre du kjenner også, som altså, ei skravlebøtte. Ordet bare velter ut etter et rett uten at det stopper noen som helst gang, og det umulig å slippe til I en samtale. Og det lett å tenke at skravlebøtten selvopptatte mennesker, men ofte så skyldes tvangsakt. Det snakking av det motsatte, usikkerhet. Det kan også være ADHD, autisme eller andre type mangler på impulskontroll som diagnostisert eller ikke. Og så kan det være snakk om ensomhet også faktisk. Så dersom du skal takle en som prater for mye, så bør du ikke være alt for direkte til å begynne med. Det ingen god idé å be dem om å holde kjeft, I hvert fall ikke på en ufin måte. Du bør se til muligheter som kan begrense snakkinga, for eksempel få andre inn I samtalen, og hvis det helt nødvendig, så går det an å avbryte ved å vise empati og prøve å gjøre det med humor, sånn at det ikke blir så veldig ydmykende.

0: Hvis du har bursdag 28. mai, så har du bursdag I dag. Gratulerer med det. Du har bursdag på samme dag som Lucas Cage, som blant annet har spilt I Euphoria og On My Block. Colby Calais, som sang Bubbly for noen år tilbake, har bursdag I dag. Og Mark Feely, som var medlem av Westlife mens de hadde sin storhetstid. Jake Johnson kjenner vi best som Nick Miller I New Girl, og vi gratulerer også NRK-korrespondent Gry Blakstad Almås med dagen.
1: Good girl, you should know.

0: Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Lola.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Det går unna som bare det, denne torsdagen her. Jeg prøvde å finne et eller annet som liksom skulle rime litt der, men det fikk jeg ikke til, så da endte vi på en litt sånn kjip halvvei der, hvor det både tok lang tid å si det, men det var også en dårlig ending når du først ventet, så det ikke alltid sånn at den som venter på noe godt, og så videre. Jeg glad for at du her, skal sørge for at det blir godt humør også en time til her. Håper du har lyst til å slenge deg på, og at du har en fin torsdag.

Jeg var innom det tidligere her, at Amnesty International ble startet I London på denne dagen I 1961 og har bursdag I dag, og de har også sin egen dag, Amnesty-dagen, og den markeres ved å engasjere seg I lokale møter, donere penger eller skrive et brev I håp til en samvittighetsfange, den type ting. Det også noe som heter hamburgerdagen, så da det jo lov å kose seg litt grann. Min erfaring vel at hvis man driver og eksperimenterer litt på hjemmebane, så blir det ofte de aller, aller beste burgerne. Så det kan være en liten anbefaling, et lite tips for dagen. Det også verdensdagen for passionsfrukts martini. Rimelig spesifikk tema for den dagen. Og så det å ta menstruell hygiene på alvor da. Ganske vanskelig å snakke om tydeligvis. Litt tabu, men ta vare på underlivet, jenter.

Gratulerer med navnedagen, Wilhelm, William og Willy, som har navnedagen sin I dag. Måtte det bli en koselig og fin feiring på dine premisser, enkelt og greit. Og så håper jeg at det blir litt oppmerksomhet og gratulasjoner som kommer din vei gjennom dagen da, hvis du heter Wilhelm, William eller Willy. Dagens sitat eller ord for dagen kommer fra Ellen Parr, som har sagt «Kuren mot kjedsomhet nysgjerrighet. Det finnes ingen kur mot nysgjerrighet». 28

Norges idrettshøyskole og Folkehelseinstituttet har gjort en undersøkelse og slår nå alarm. Det veldig få av oss som oppfyller anbefalingene som satt til fysisk aktivitet. Den anbefalingen fra helsedirektoratet for voksne jo at man skal være fysisk aktiv minst 150-300 minutter hver uke, og 75-150 minutter med høy intensitet, eller en kombinasjon av de da. Men nå viser denne her undersøkelsen at vi så stillesittende som folk. 80% av oss sitter stille i 8 timer eller mer hver eneste dag, og av de 80% så det bare 3 av 10 som oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Så vi en lat gjeng. Jeg kjenner på den der treningsskammen, eller at det blir det motsatte da, at vi for late. Jeg kjenner på en skam rundt det og føler umiddelbart for å bli mer aktiv.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.

Vi må bli mer aktive, og det som de sier, disse som sier at vi for late nå, at hvert minutt teller, så hvis det noen muligheter for å få inn noe ekstra aktivitet her og der, så gjør det. Uansett så vil det hjelpe på enn å bare sitte stille hele dagen, liksom. Kanskje skulle en og annen leder også ta litt av ansvaret, for det noen ledere som utnytter lojale medarbeidere. Vi skal se nærmere på det vi straks.

0: Det en amerikansk forskningsartikel som kaster lys over hvordan ledere heller ber lojale medarbeidere om å påta seg ekstra arbeid uten kompensasjon enn de som anses som mindre engasjerte I jobben sin. Og forskernes resultater bygger på svaret fra nesten 1400 ledere som bedt fylle ut et spørreskjema om en fiktiv medarbeider. Lederne fikk høre at bedriften jobbet ut fra et stramt budsjett, og på den bakgrunnen så skulle de bestemme seg om de ville pålegge John, denne her medarbeideren, da, ekstra timer og ansvar uten å kompensere han økonomisk for å holde kostnadene nede. Og der var stor andel som tenkte at ja, ja, men han jo så lojal, ærlig, rettferdig og engasjert, denne fiktive medarbeideren, at han kan få noen ekstra arbeidsoppgaver uten å få betalt for det. Og det jo ikke bra at det sånn heller. Jeg tenker at det finnes noen ledere der som må gå I seg selv litt.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

at ledere kan dra nytte av lojale medarbeidere uten å kompensere de riktig nok, så vil forskerne understreke at det ikke ondsinnet når sjefene utnytter medarbeiderne sine, men utnyttelsen kan også skyldes uvitenhet eller det psykologer kaller for etisk blindhet, da, en midlertidig tilstand med manglende moralsk dømmekraft som handler om egne moralske overbevisninger. Så det kan være greit å si fra til sjefen at det må jeg få kompensert.

Nå det opp og strekke lite grann og gå litt rundt hvis man har sittet over I lengre tid. Det på tide å sette seg ned og ta en pust I bakken hvis man har holdt det gående over lengre tid. Og det med små pauser, det viktige saker. Det viser forskningen, og ikke minst så det en dum ting å bli stresset og være stresset over lengre tid. Det går også ut over helsa vår, da, vet du. Vi tar pause et lite minutt for å ta for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det gjør vi for at hjernen også skal få seg en pust I bakken. Vi skal rett og slett dra på med informasjon som vi ikke har behov for, men som allikevel forhåpentligvis viser en eller annen form for interesse. Her kommer den. Hertugen av Wellington var en svært dyktig jojo-spiller. Aktiviteten var den gang kjent under navnet Bandalore, ikke jojo.

Men det var vi plutselig ferdig for i dag, altså. Det går unna dette her. Det et godt tegn, da har vi koset oss. Jeg håper sånn sett at tiden har flytt unna for deg også, mens du har vært her sammen med meg. Jeg heter Hanne, lover å komme tilbake i morgen, samme tid, samme sted. Satser på at vi ses igjen da. Da får vi få på noe fredagsstemning og se hvordan det går inn mot helgen. Ja, plutselig vi i månedsskiftet. Altså, dette her går så undan. Jeg glad for at du har vært her i dag, og håper vi høres igjen. Ha det!

0: Etter over 6 ukers streik parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Nå det igjen klart for sommerkos i atrium i Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i atrium 6. juni.

Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09:30. That's the money of Jesus.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun er alvorlig syk og at det ikke er tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver er også redusert. Etter over 6 ukers streik er Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken er tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om Navs årsregnskap for 2025 er korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften er vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige, og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I dag så ventes det for det meste pent vær. Vinden ventes å ligge på nordvestlig bris på kysten vest for Oksøy. Vest- og nordvestlig frisk bris, fra ettermiddag liten kuling, kortvarig stiv kuling. Øst for Oksøy, forbigående sørvestlig bris i ettermiddag. I morgen torsdag ventes nordvestlig bris på kysten vest for Lindesnes frisk. Fra og med ettermiddagen vestlig bris på kysten vest og sørvest, periodevis frisk bris, og det blir også i morgen for det meste pent vær. Maksimumstemperaturer i dag i vårt område ventet å ligge på ifra 18 til litt over 20 grader.

0: I Kristiansand bystyre I går så var det knyttet stor spenning til servering, som da du skulle opp et par sager på, for skal det serveres, eller kunne serveres øl og vin, ikke brennvin, heldigvis.
1: Ja, heldigvis.
0: Etter klokka tre og frem til klokka seks på morgenen, når det spilles kamp under fotball-VM. Det var det store spørsmålet, det ble flertall for det.
1: Ja, det gjorde det.
0: Så nå får vi se. Jeg tror ikke politiet var helt begeistret for det flertallet.
1: Antagelig ikke.
0: Nei, jeg tror nok kanskje de har litt innvending mot dette, men det blir spennende å se, for det, at det er ingen tvil om at I Kristiansand, I den perioden som fotball-VM arrangeres, så arrangeres også sommerpris over I helg, og da arrangeres Palmesus over I helg.
1: Nei, de får henge fingrene I.
0: Ja, nå det heldigvis da, må man kunne si, at det kun innendørs, der det mulig til å vise fotball. Du skal ikke være åpen på de der, sånn som graven og sånn.
1: Nei.
0: De skal ikke få lov til klokka seks på morgenen.
1: Men en bar og en pub.
0: Ja. Så nei, det skal bli spennende å se.
1: Men får du servert øl om ikke du har TV?
0: Nei,
1: du må
0: kunne vise kampen.
1: Ja, okay.
0: Ja, for det så fryktelig lenge siden Norge har vært I VM, så da trumfer det alt.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Ja, det trumfer politiets råd og alt. Det så gøy når det fotball-VM.
1: Ja, med sommerbris og palmesus da.
0: Ja. Og så det så gøy når vi skal si det der og se på Elfenbenskysten mot Bahrain.
1: Ja, det jo...
0: Klokka tre på natta.
1: Og super...
0: Ja, det jo kjempegøy da.
1: Ja, det artig. Ja. Det vi har aldri opplevd det før.
0: Nei.
1: Så det da må vi ha øl og vin og sånn. Så politiet ikke nok,
0: ja. Tror det. Nei, jeg må si det. Mine tanker går til politiet. Lykke til.
1: Ja, det er så...
0: Og så får vi bare krysse fingrene og håper det går greit.
1: Ja, det gjør det jo ikke. Det vet vi jo, for det erfaring. Det med å lese politiloggen en mandag.
0: Ja.
1: Når du ser hva...
0: Og det jo bare ta seg en tur klokka to på natta. Det jo noen vanlige skjenkeregler, ja. Så jeg snor med det på den tiden.
1: Ikke bra. Mm. Det argeste jo det at de blir bortvist. Ja. Og folk... Og så bare gidder ikke å høre etter.
0: Nei.
1: Så ender de opp I fyllarresten likevel.
0: Ja.
1: Og det dyrt å sitte I fyllarresten.
0: Ja.
1: Koster penger det.
0: Og så pisser de overalt.
1: Ja, da, det så galt. Ja. Grining og slossing. Og...
0: Du vet, hver morgen klokka seks på morgenen, og ikke sant, under fotballveien, så vil det lukte urin og øl.
1: Ja, det gjør det. Ja. For jeg hadde med en runde I Bourbon Street I New Orleans. Mm. En gang, på morgenen etter St. Patrick's Day, Det lukter ikke bra, Frode, altså. Og sånn blir det nå.
0: Det sånn når du går inn på et utested som har servert øl, og det helt sånn klissete på gulvet.
1: Ja, det ikke bra.
0: Det noen gader, så det klissete.
1: Men nå har de jo valgt dette her, og jeg ser politiet, de har vært utsatt ferien en stund.
0: Jeg vil tro det. Men I tillegg så, ble det oppe, så var det opp en sak om servering på Kjevik.
1: Jaha.
0: For det at nå kan du servere øl og vin fra klokka ni på morgenen.
1: Yes.
0: Nå blir det klokka seks. Så nå skal de rødmussede nesene som skal på skjært og ferie til Granke. Ja,
1: men det er den obligatoriske det, Frode, fordi at uansett så skal folk ha seg et glass øl før de drar på tur.
0: Ja.
1: På Gardermoen det jo lov, klokka seks. Og det har jo vært litt rart at det har jo vært litt rart bare det, ja. Egentlig, men folk skal ha pilsen sin.
0: Ja da.
1: Og nå blir det altså da på Kjevikau, fra klokka seks,
0: ja.
1: Ja, men.
0: Det viktig å komme I gang når du skal på tur.
1: Ja, men det noe å sende den snappen.
0: Ja, ja det kanskje det, ja.
1: Ja.
0: Altså, ja endelig, øl og vinsnappen.
1: Endelig på vei til sol og varme.
0: Så. Gleder meg til varme.
1: Ja, så sitter de med øl og sitter.
0: Koser oss på morgenen.
1: Ja, det ikke godt, vet du.
0: Nei.
1: Du har egentlig løst på en cola her, en rundstykke.

0: ja.
1: Og en kopp kaffe.
0: Baguette eller
1: noe. Men du må ha den snappen.
0: Ja.
1: Endelig på vei til sol og varme. Skal, nå koser vi oss på tur. Ja, ja. Folk er folk.
0: Folk er folk.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Båstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennåsen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Er det for få høyhus I Norge? Burde vi hatt noen flere? Altså, vi jo vi sånn en nasjon som skal være best I alt.
1: Ja, ja. Men det,
0: vi... Burde vi ikke kjørt på?
1: Ja, få på plass noe skikkelig høyt.
0: Burj Al Khalifa 2?
1: Ja.
0: Det hadde vært... Der vel 800 et eller annet?
1: Ja, det hadde sett veldig rart I Oslo.
0: Tenk hvor kult.
1: Et langt et.
0: Ja, et langt. For det, jeg var I Göteborg her for noen helger siden, og der hadde jeg det sånn Kalmar, eller et av tårnet. Kaller de det som kombinert leiled og litt sånn bedrifter som der, og så det et hotell I samme bygg. Det 240 et eller annet meter.
1: Ja, det høyt,
0: Og det var veldig rart.
1: Ja, det måtte være
0: veldig rart. Fordi at det var bare det høye bygget som var der.
1: Det ser du jo I overalt hvor du går da.
0: Og så tenker jeg, monsieur, når du har Oslo Plaza, som det høyeste I Norge vel, på 109 meter,
1: ja,
0: det... og så skal de klinke til med et nytt kontorbygg nå,
1: Ja.
0: 120 meter? Hva det for noe?
1: Nei, det jo ikke. Du må jo 250.
0: Ja, du må I hvert fall over Sverige.
1: Ja, det jo 250, 300 meter.
0: Ja, for dette, Kalmar, et eller annet tårnet I Göteborg, det jo da Skandinavias høyeste nå.
1: Ja.
0: Og tenker, hvorfor skal vi være etter de?
1: Nei, det jo ikke en vits I.
0: Ikke det et lite nederlag? Nei, vi jo bedre enn de I ishockey snart.
1: Ja, men jeg husker den gangen når poststyrebygget var det høyeste ja. I Oslo. Og så har de jo laget et veldig skjevt et
0: ja.
1: Munch-museet.
0: Ja. Ja. Så det jo Oslo Plasser som har vært det høyeste I alle år, men nå blir det slått da I løpet av 2-3 år. Så
1: ja, men med noen meter, ja.
0: Nei, det synes jeg var gnient.
1: Du må jo fleske til her.
0: Ja, for, når du først, for det skal plasseres ned I området der med påsyrebygge og
1: Dømte boys. Ja.
0: Det måske ikke
1: lambda.
0: Ja, ja. med Oslo Plaza. Så det placeres liksom inn I et miljø der med litt høye hus.
1: Men det hjelper ikke.
0: Klink nå til da.
1: Ja, få det nå ordentlig.
0: Ja.
1: Vet du, nå I Taiwan, jeg så når de, for de tror jeg ligger inne med verdens andre eller tredje største ja. Høye hus.
0: Mm.
1: Som det heter vel skyskraper da.
0: Ja.
1: Og det var så stort, Frode, det. At de måtte grave ut flere millioner tonn med masse på forhånd,
0: ja, det.
1: Så ikke det skulle bli seismiske forandringer når ja. De bygger hus. Da snakker vi høyhus.
0: Da snakker vi høyhus.
1: Ja.
0: Og det som fascinerende med sånn høyhus, det jo når de bygger, så har de bygget kranene på toppen.
1: Ja, det
0: de... Og så bare hever de
1: veldig,
0: oppover.
1: Veldig,
0: og jeg tenker på hvordan får de ned?
1: Ja, det kan du si.
0: Det vel gjerne helikopter, så deler de det opp
1: der. Og så skal jeg pumpe betong opp der.
0: Ja, det fascinerende.
1: Ingeniørene har vært på jobb.
0: Nei, jeg synes det var gnient, bare liksom 11 meter Nei, høyere.
1: Det er ingenting.
0: Det det samme som at når NFF så I dag planlegger ny stadion. Det var på tida, for å si det sånn.
1: Ja.
0: De 27.000 eller noe sånt det som går inn på Ullevål.
1: Nå skal de ha 45 nå.
0: Ja, men jeg tenker, nei! Sånn. Altså, Sverige har jo 50 eller 55.000. Ja, 60. Klinet 70!
1: Ja, 70 gjør det ordentlig.
0: Ja?
1: Ja, de har en stor fotballbane, aldri full.
0: Ja.
1: Men likevel, så det...
0: Du kan jo løse det veldig enkelt, for det garantert at det blir fullt hvis du får store konserter til Norge.
1: Ja, det det.
0: Og så det noen enkelte kampe som kanskje vil bare samle 50,
1: ja, men
0: så har du 20.000 der, og så la bare den være I den øverste, så selger du bare de to nederste etasjene. Yes.
1: Og så kan du jo gjøre kampbilletter litt billigere, så alle kan få.
0: Så alle kan få.
1: Så det fullt alltid.
0: Ja.
1: Men de er minimalistisk. Hvis
0: du får ta 1.000, så kan du ta 500.
1: 45.000 til og med.
0: Det kjipelast,
1: da. Ja, altså, det til og med Wolverhampton, ja, som sånn championship av og til har jo større vane.
0: Ja.
1: De må jo ordentlig.
0: Nei, jeg savner visjon, jeg savner grandiositeten I det hele. Ja, nå må vi kjøre på litt her.
1: Veldig større.
0: Altså, vi har oljefond på 20.000 milliarder.
1: Ja, bygger en ordentlig stadion. 70-80.
0: Ja, et høyhus på 440. Ja.
1: Det sånn som de finner Europas største fotballbane I Oslo.
0: Ja, ja.
1: Det skal det være.
0: Og så skal vi ta heisen opp til toppen I det 500 meter høye bygget.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, for det det god utsikt.
1: Det største I Europa.
0: Mm. Altså, når du passer den lille dyreparken her på Boklandseier, så begynner du å se tårnet, vet du.
1: Ja, det ser du, vet du.
0: Begynner du å skimte, åh, nå det ikke langt igjen til Oslo.
1: Du ser det, vet du.

0: Vi har gjort unna første time av dagens dagens lunchmix. Det bare å henge på videre. Vi skal innom i neste time.
1: Ja, vi skal innom hvorvidt overskriftene stjæler innholdet.
0: Ja.
1: For det noen overskrifter som det jo Dagblad selvfølgelig som byr på.
0: Ja. Kan vi prate litt om han fiskeren som skulle på fiske, men han savnet innsjøen. Han fikk ikke innsjøen igjen.
1: Ja, det har vært veldig rart. Ja. Skal ut og sette garn.
0: vi må innom han også i neste time.

0: Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien er blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% er bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun er alvorlig syk og at det ikke er tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver er også redusert. Etter over 6 ukers streik er Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken er tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om Navs årsregnskap for 2025 er korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften er vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Nå er det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 6. juni.
5: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Idag så väntes det för det meste pent vær. Vinden väntes å ligge på nordvestlig bris på kysten vest for Oksøy. Vest og nordvestlig frisk bris, fra ettermiddag liten kuling, kortvarig stiv kuling. Øst for Oksøy, forbigående sørvestlig bris i ettermiddag. I morgen torsdag ventes nordvestlig bris på kysten vest for Lindesnes frisk. Fra om ettermiddagen vestlig bris på kysten vest og sørvest, periodvis frisk bris, og det blir også i morgen for det meste pent vær. Maksimumstemperaturer i dag i vårt område ventet å ligge på ifra 18 til litt over 20 grader.

0: Apropos det, en tur til Trondheim, for det hadde jeg vært bekymret hvis jeg hadde hatt barn I barnehagen.
1: Ok.
0: For dere har de ikke greie på noen ting. På 3 år så har Trondheim kommune fått inn 384 meldinger på at barnehagebarn har vært forsvunnet på avveie.
1: Det jo fantastisk.
0: Passer det ikke på da? Barnet blir borte på tur, glemt igjen på bussen, Frode.
1: Ja, en fotgjort.
0: Eller hoppet over gjerdet. På 3 år så har byen altså fått inn 384 avviksmeldinger som kun går på at barnehagebarn forsvinner.
1: Mm. Det jo stas når du står ut forbi porten til barnehagen etter å ha vært på tur, og så tar du opptelling, og så mangler du Nils.
0: Ja,
1: det, hvor Nils?
0: Dette her, har noen sett Nils?
1: Ja.
0: Noen vekk igjen. Altså, utdanningsnytt, forelagt et utvalg av de 3633 avviksmeldingene som kom inn, I løpet av de siste 3 årene, hvorav 300 og nesten 90 da, går på at barn vekk.
1: Ja.
0: Da skal de jo være heldige at de kommer tilbake igjen da, på en måte.
1: Definitivt. Og det i de fleste tilfeller så går jo sånn og greit, for at de fleste av oss jo såpass oppvakt at ser vi et lite barn som står med å klør seg I rumpa på en liten plass som de ikke burde stå, så ja. Tenker du at her noe galt, her må jeg bare sjekke opp, hvem du, og hvorfor ja. Står du her?
0: Det rart at du står her alene, liksom.
1: Ja, det det.
0: Mm. Og det står jo liksom at de har fått inn 1027 meldinger på bemanning og vikarmangel, og litt, en del meldinger på manglende bygging av utområdet. Og så det 546 meldinger, Frode, som går på utagerende barn mot ansatt.
1: Ja, ikke sant?
0: Finner ikke ut av det heller da, når de 5 år.
1: Ja, fascinerende.
0: Hvem som jobber I barnehagen da?
1: Blir de så sint I så ung alder?
0: Ja, men 546, de må jo få en ørtev.
1: Ja.
0: Det blir slutt på det.
1: Ja, det det. Spanskrøret.
0: Spanskrøret må fram. Og så det 384 barn som på avveie da.
1: Ja, ja.
0: Og så det 384 skader på barnehage. Da det jo de som har tatt igjen da, sikkert.
1: Ja, ja, ja. Mm.
0: Men så det 347 annet.
1: Ja, ja.
0: Jeg skal lide på det.
1: det er alltid gøy med sånn, for det sånn I sånn regnskap og sånn, så det sånn samlet kategori.
0: Ja,
1: vi hiver det inn der I den posten der.
0: Diverse.
1: Diverse.
0: Ja, nå,
1: for du klarer ikke helt å finne ut hvor du skal gjøre det.
0: Så nå det altså da hele 347 meldinger her underveis som går på annet.
1: Ja.
0: Det skulle vært interessant å vite, men jeg var ikke, for det første så var jeg ikke klar over at det var så mange sinte unger.
1: Nei.
0: Og så var jeg ikke klar over at det var så mange som de tullet vekk.
1: Nei, men det kan jo ha en sammenheng med utdannelse på barnehageansatte for det at de blir rasende flinke til å ta vare på barn I barnehagen, men de må jo ha en styrkning av matten.
0: Ja, de må jo det altså.
1: Mattekunnskapen ja. Må jo opp, for du må jo kunne telle I hvert fall når du skal på tur med dem.
0: Ja, de må det, altså, men jeg ser jo det.
1: Så jeg tror styrkning av matten I utdannelsen på barnehagearbeiderne vil bedre situasjonen.
0: Eller så må de slutte å sitte på benken og røyke.
1: Jeg gjør de det.
0: Følg med ungene. Pass på ungene. Ikke glem de på bussen.
1: Men det jo på en måte litt overraskende at så mange unge så sinte da.
0: Ja, det var overraskende.
1: Gamle dine bare 4-5 år? Ja,
0: de fra 1 til 5, vi på skole når du 6, og da det ferdig, og at de ikke klarer å handskes med en 6-åring, 5-åring.
1: Ja, da skal du slite.
0: Rett over kneene, ned med bleia, og lage et ordentlig merke på reva.
1: Ja.
0: Det blir fort slutt på dette her.
1: Merke det gjør sitt, altså.

0: frustrerte fruer. Og der overskriften sjokk avsløring etter 22 år står det. Og det handler om hun der Eva Longoria. Oh, ja. Som da spilte en av de pene fruerne i denne serien, som da ikke har sett frustrerte fruer.
1: Ah, ja.
0: Det sjokkavsløringen.
1: Nei, det sjokkavsløringen?
0: Det sjokkavsløringen etter 22 år.
1: Ja, nå fikk jeg sjokk.
0: Ja, det liksom, det vi, når vi andre tenker, ok, du har sikkert ikke giddet å sett på deg selv da, sånn. Ja. Jeg har ikke orket å sett på. Men det sjokkavsløring, og da tenker jeg at Dagbladet på ferd med å, ferd med å gå inn i agurktida nå, det billige overskrifter, Frode. Mm. Som, men da lurer jeg på, hvis at de får sjokk av det, tenk hvis de virker, fikk jeg sjokkavsløring?
1: Ja, det kan du si.
0: Da hadde de jo svimt av.
1: Ekstrem sjokk.
0: Ja, ekstrem sjokkavsløring etter 22 år. Eva Longoria har ikke sett frustrerte fruer. Ja. Jeg tenker at... da er det, da skal
1: det er greit å bli opplyst om de viktige ting.
0: Ja, skal ikke så mye til da for å bli sjokkert, tenker jeg.
1: Nei, det er sant. Og så venter vi bare på neste overskrift. Dette gjør alle feil.
0: Ja, dette gjør alle feil, ja.

0: slår hjertet.
1: Husk bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
2: Bingo!
3: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingo-blokker på følgende steder: Joker Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen, Spar Bruveien, Ekstra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø.

0: Det mange som glad I å fiske. Her på morgenen I dag, så var jeg faktisk over Drivenes en tur.
1: Ja!
0: Der så det en å fiske I et vann der oppe, klokka 7 på morgenen.
1: Ja, da skal
0: det... Da du over snitt interessert.
1: Kan de få opp I det der, Bekkerøyet?
0: Jeg vet ikke. Men det jo noe sånn smått, så det så litt du lurer på om det noe på krogen I det hele tatt, eller det bare krogene som kommer?
1: Det men folk glad I å fiske, altså.
0: Ja, veldig vittig. Men hva gjør du hvis du skal fiske, så finner du ikke igjen innsjøen din?
1: Det veldig rart.
0: Det veldig rart.
1: Hvor vi da?
0: Nysett av vattnet.
1: Hvor ligger han det? Eller hvor det lå han, var det rett og slett?
0: Ja, det var mer. På Sunnmøre.
1: På Sunnmøre?
0: Ja. For midt I en populær hyttegrend ligger Nysæter og vannet på Sunnmøre omkranset av myr og skog og høye fjell.
1: Ja, pleier folk å fiske.
0: Og interstiger folk I lange skiløyper rundt vattnet.
1: Ja.
0: På sommertid det et ynda turistmål der folk bader, padler og fisker.
1: Ja.
0: Nå står Jan Gunnar Hole tørrsko, der han vanligvis har kunnet symje.
1: Ja, vel.
0: Det trist det vi ser rundt oss, sier han.
1: Ja, hva
0: det
1: som skjedde det da?
0: Nei, jeg tømte.
1: Har de gjort på, tror jeg?
0: Ja.
1: Hva skal med da, fylle magasinet her?
0: Strøm.
1: Eller det, ja.
0: Ja. Kraftselskapet Tussa.
1: Det Tussa?
0: Det Tussa.
1: Å, ja, men da, ja vel.
0: De har tappet ned nysett av vannet med 5,5 meter for å produsere strøm.
1: Sier du det, ja.
0: Og det skal jo selvfølgelig da reaksjoner blant hytteeigere og friluftsfolk.
1: Ja, det høres skikkelig galt ut. Ja. Altså, så nå det bare myra igjen.
0: Ja, ordføreren I Sykkylven og lokale innbyggere mener kraftselskapet burde ha stoppet tappinga tidligere og kritiserer de for å tøye intensjonsavtalen. Tussa forklarer nedtappinga med underskott på energi I Norden og Europa.
1: De må sluttes det.
0: Det der vi også. Det der
1: det blitt. Ja, det vi har blitt. Altså, de sender all strømmen ut av landet, og så ja. Tapper de fjellvannene som folk ikke var satt gala sine.
0: Ja,
1: det jo triste greier da.
0: Nei, de får jo en liten periode av nye turvei. De kan jo gå der ingen har gått før.
1: Ja, men jeg tror ikke det som...
0: Var ikke det som de har løst I det, løtt og fiske?
1: Ja, de har det, og bade og litt sånt nå. Mm. Veldig synd.
0: Ja.
1: Lokale... Det sjokk.
0: Lokale hytteeigere uroa for hvordan nedtappingen vil påvirke fiskelivet I vattnet. Det kan jeg si at uden vann så fungerer fisken dårlig.
1: Den gjør det.
0: Ja. Saken har skapt stor debatt, og det skal handles folkemøte for å diskutere situasjonen.
1: Altså, du snakker om å frede måker som hekke,
0: ja.
1: Men bekkerøya som ligger og spreller på havetsbunnen oppi ja. Det, den bryr seg ikke om.
0: Men det som gjerne en sånn liten bekk I den ene siden, og jeg tenker, der må jo være et vanvittig fiskeliv nå. Altså fisken bare svømmer liksom, de bare følger der det blir liksom, vann igjen.
1: De har tatt den stien da ned.
0: Mm.
1: Veldig rart for det.
0: Nei,
1: synd det.
0: Det det norske strømregimen.
1: Strømeventyr I Norge.
0: Ja, da.

0: Frode, vi har jo kommet fram til et liv hvor ting blir automatisert, og folk trenger ikke å være på jobb og utføre jobben lenger, for det, du kan bare overvåke den, så gjør den det selv. Roboter med her, og så nå sitter jo folk og følger med på en dataskjerm, mens en eller annen slags maskin utfører det du har gjort før.
1: Ja, deilig. I forrige uke kom det skute forbi hos oss som var selvkjørende. Ja, det, der sa det bare noen av robotene styrte den opp i Forestland en plass.
0: Ja, det har jeg, der har sett den der den båten der har sett tror vi snakket om den, du og meg, her jo. På radioen, og der sitter de altså på land og styrer den. Unektelig, veldig rart, tror du? Ja. Göteborg, vi skal til Göteborg for på mandag, den 25. mai, så hadde den selvkjørende bussen i Göteborg sin første dag på jobb med passasjerer.
1: Ja, men tenk å være de første passasjerene. Du vet at det første dagen til bussen.
0: Det ingen ord. Ja. Det, altså, det bare bussen.
1: Og det bussen, du sier ikke hei til Nils som sitter der og styrer, liksom?
0: Nei, du sier ikke hei til bussen. Altså, det Nils sitter ikke lenger. Han har overlatt dette her teknologien, og de har jo testkjørt dette her da, i flere uker, men under to timer etter premieren så ble jeg krasjet bussen. Ja. Dog, Frode, så var det jo ikke bussens egentlig feil dette her da.
1: Okay.
0: For, men likevel, altså, du er satt inn i jobb etter flere uker med testkjøring, altså det går det to timer, så er det ulykken til. Bussen bremser da, men påkjører trikken.
1: Ja, ok.
0: Så det et eller annet sånne trafikalter som ikke er helt nøst opp i, naturligvis. Ja. Som jeg kan være litt lurt å gjøre før du setter sånne ting inn i,
1: kanskje,
0: i rute.
1: Kanskje en litt lengre prøve på det, jo da.
0: Ja, faktisk. Ja.
1: Testing og feiling.
0: Nå var det jo ingen som det var ingen som kom til skade. Eller,
1: men, ingen var råka.
0: Ingen var råka, nei, men det er utrolig trist. Så det oppstartet, skriver de. Vest trafikksprosjektleder Per Nyrenius sier at starten var trist. Vi må jo si oss enige i det. Hvorfor dette her skjedde, og nøyaktig hvorfor det skjedde, det må de analysere videre da, for å finne ut av dette her. Vel, bussen og trikken fikk mindre skade på karosseriet, så tenker jeg, men det er jo fremtiden da.
1: Ja da. Så forresten, jeg tror det var TV2 i går som hadde en sånn liten video som lå, der de testet, hva gjør en bil hvis du da får et ildbefinnende eller lignende?
0: Ja.
1: Hvis du da, hendene forsvinner i forratet.
0: Ja.
1: Du har innstilt den på sånn, sånn selvkjøringsmodus.
0: Ja.
1: Det, han står på det, og så slipper hendene rattet. Hva skjer?
0: Ja.
1: Og så har de testet de kjørt på motorvei, og så begynner varslene etter hvert å komme inn, beveg litt på rattet.
0: Ja.
1: Så går det en liten stund, så begynte det å nappe i sikkerhetsselen.
0: Ja.
1: For å få folk til å våkne hvis du var
0: syk. Ja, såpass, ja.
1: Og så kom det et par advarsel til det. Til slutt så koblet alt ut.
0: Akkurat.
1: Og så måtte de bare deise rett i midtrabatten.
0: Akkurat.
1: Og så måtte de bare avverge. Ja. Så tenker jeg, det holder det en liten stund, men så er du kjørt. Tenk hvis det ikke var sånn skille der, at du bare liksom durte over i feil kjørefelt.
0: Ja, men jeg tenker jo at det er det som burde ha skjedd da.
1: Mm.
0: Det var jo, men tenk at de napper i sikkerhetsseilen.
1: Ja, det er fascinerende.
0: Men jeg tenker at hvis ikke rattet ditt er i bevegelse når du får beskjed om det, umiddelbart, så må bilen stoppe, stanse, akkurat midt delen ned. Bare bremse ned.
1: Ja.
0: Men, tenker jeg da.
1: Ja,
0: men vi er ikke helt redde, Frode. Nei, alt er på plass.
1: De bør kjøre en liten stund til på et sånt prøveprosjekt i Göteborg, tror jeg.
0: Ikke helt alt som er på plass riktig enda.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askvoll i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokka. Når vi har fått en vinner på en radrun, går vi videre til to rader. Da må begge radene, altså titall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder tre rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!

0: Radiobingoen presenteres av Setesdølen Kulturhus og Søgne Bilsenter. Husk at Radiobingoen har 18 års aldersgrense, og spiller du for mye, så kan du få hjelp på hjelpelinjen.no eller ved å ringe 800 840.
1: Ja, klokka den blitt halv ni, det ny radiobingo her fra oss på Radio Loland. Og det litt kult å sitte her akkurat idag, Karina, for i dag så det akkurat 15 år siden jeg hadde mitt første program her på Radio Loland, så det synes jeg litt kult. Jeg har med meg Ann-Karina Holtan, som sagt, som telefonvakt og kontrollør. Jeg heter Toril Aas. Bingo-reglement og hvordan en spiller digitalt, det kan du finne på vår hjemmeside. Og så det kjempeviktig at du sjekker at du sitter med Radio Loland, si bingo-blokk, og at den har riktig dato, og som sagt så vi kommet til 28. mai. Og uke 22 for dere som eventuelt har vært inne på nettsiden vår, som heter radiobingo.no. Og har du feil dato, så kan du ikke spille. Da må du bytte til neste spillomgang. Heldiggrisen, den oppe i 70 000 kroner i kveld, og den gjelder jo kun på treraderne, og i kveld så det tallet 5 som heldiggristallet, og vinner du da på heldiggristallet på en trerader, så får du 70 000 kroner i tillegg til den ordinære gevinsten, og ved deling så deles også gevinsten. Dagens dato, det altså 28, men den gjelder på alle rader, og vinner du på dagens dato, så får du 500 kroner i tillegg. Den ordinære gevinsten, den deles, men 500 kroner får alle hvis det blir deling. Så det jo sprinter, som hvis du får bingo på 10 tall eller mindre på en raderen, da i stedet for bare å få 400 kroner, så får du 800 kroner i tillegg, så det vil jo si 1200. Og ved deling så deles også gevinsten. Da skal vi bare notere at vi har heldiggristallet 5 i kveld. Og da håper jo jeg at dere klar til kveldens bingo, for det i alle fall vi her i studio. Så da setter vi bare i gang.
0: Spill 1 presenteres av Søgne Bilservice.
2: Velkommen til Setesdølen Kultur.
1: Ja, det var jo den der teknikken som Frode må se på, som ikke stemmer fremdeles. Jeg har i alle fall gjort klart til spill 1, og en rad, den har en verdi på 400 kroner, og første tall ut i kveld, det 2. Tallet 2. Tjueto. 2-2. Fem. Tallet 5. Åtte. Tallet 8. Syv. Tallet 7. Trettitre. 3-3. Seks. Tallet 6.

Nå må jeg gi en beskjed til de eventuelt som kan høre meg, for vi har visst falt ut fra store deler av vårt dekningsfelt, så vi jobber litt med saken. Vi må bare spille litt musikk inntil videre, og så skal Frode sjekke om vi kan få gjort noen tekniske greier.

Jeg må inn med litt mer informasjon, for nå ringer jo de som eventuelt hører på oss og spør hva som skjer, men jeg har lest 12-tall. Frode jobber med å finne ut hvilke de har visst falt ut både i Søgne og Kristiansand og Evje og rundt forbi. Så nå jobber vi litt på spreng for oss å se om vi kan få koblet disse inn igjen. Så inntil videre så må vi bare spille musikk. Men når vi kommer tilbake så skal vi repetere alle samtlige 12-tall. Så bare vær litt tålmodig dere som sitter og venter. Det er lite vi kan få gjort med det herifra inntil videre.

Ja, jeg har enda ikke fått noe tilbakemelding fra daglig leder, så derfor bare høre litt musikk fremdeles, inntil jeg får noe beskjed.

Cad, da har jeg fått klarsignal at nå har de sjekket, og nå skal alle være på. Og skulle det være noen for, så får de ordne opp i etterkant. Jeg har fått beskjed i alle fall om at vi starter bingoen opp igjen. Jeg skal repetere alle 12 tall, sånn at dere som har vært ute, kanskje store deler, at dere får tallene med der. Og det første tallet jeg leste, det var 2, tallet 2, 22, 22, 5, tallet 5, 8, tallet 8. Jeg vet det går litt fort, men dere som eventuelt ikke har det, må bare skrive det ned, og så får dere krysse av etter hvert. 7, tallet 7, 33, 33, 6, tallet 6, 41, 41, 84, 84, 14, 14, 87, 87 og 62, 62. Da fortsetter jeg å lese tall, og vi spiller altså om en enrader i spill 1. Og neste tall, det er 12. 1, 2. Syv, null. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det kan være en bingo.

Det er ingen flere som ringer inn, men vi fikk I alle fall en gyldig bingo, og det ble bingo på tallet 70, og det jo Svein Karlsen som hadde vært på Kiwi her I Vennesla. Så da det foreløpig 400 kroner til Svein Karlsen. Og etter bingo tallet 70 så har jeg lest et tall, og det var tallet 38-38. Da noterer vi at vi går videre til en torader, den har en verdi på 600 kroner, og neste tall 71. 7-1. Seisten. 1-6. 60. 6-0. 72 72 37 37 11 11 89 89 61 61 26 26 17 17 50 50 19 19 54 54 28 28 69 69 52 52 Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

0: ikke noe bingo. Det folk som sitter på nettradio som sier at det går på repeat, på repeat, på repeat, og nå har det gått både 3, 4 og 5 ganger om og om igjen, og nå har Frode sjekket, og det skal ikke være noe feil herifra. Så han legger ut en informasjon på nettsida om at de som ikke får spilt på nettradio, da får de bytte til neste uke eller noe. Vi må i hvert fall fortsette herifra, og vi spiller om en 2-rader, og det siste tallet jeg leste, Ann-Karina, var det 52?
1: Ja.
0: 5-2. Vi fortsetter fremdeles om en 2-rader i spill 1. Og neste tall, det 15. 1-5. Syv, to, syv, 74, 7, 4. Seksti-syv, seks-syv. 64, 6, 4. 51, 5, 1. 30, 3, 0. 3, tallet 3. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det en bingo.

Ingen flere som ringer inn, og vi fikk en godkjent bingo, og det var bingo på tallet 30, og det var Annelise Grinland som hadde vært på Coop Extra på Tangvall, og som hadde bingoen. Og da det foreløpig 600 kroner til Annelise Grinland. Og etter bingo tallet 30, så har jeg lest ett tall, og det var tallet 3. Tallet 3. Da noterer vi at vi går videre til en trerader, den har en verdi på 1000 kroner, og neste tall det 77. 77. Fyrtiofem. Fyra fem. Sextiosex. Sex sex. 47 4 7 Telefonen ringer, vi skal sjekke om det en kjapp bingo. Hallo, Lola.

0: Ja, da fikk vi to telefoner, og til slutt så var det en som gikk forbi ho andre, og sånn det noen ganger. For det ble til slutt bingo på tallet 29, som da var to tall foran den andre vinneren jeg fikk inn. Og det var altså bingo på 29, og det var Bjørn Vidar Andersen som da hadde kjøpt si bingoblokk på Coop Mega Trekanten I Vågsbygd. Og den helt korrekt, så da det foreløpig 1000 kroner til Bjørn Vidar Andersen. Sånn blir det. Og da det litt reklame som vi nødt til å ha med oss, og så vi straks tilbake med spill 2.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Nå det igjen klart for sommerkos I Atrium I Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes I døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos I Atrium 6. juni.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
5: Spill 2 presenteres av Setestølen Kulturhus.
0: Ja, da må vi bare komme I gang med spill 2 og ei rad, sånn at vi kan komme oss hjem I kveld herifra. Det blir I hvert fall over tid. Og en enrader, den har en verdi på 400 kroner, og første tall ut der, det det laveste tallet vi kan få, det tallet 1. Tallet 1. Fem null. Syv tre. Tre seks. Tre fire. 88 8. 38 3 8. 17 1 7. 44 4 4. 20 2 0. 61 6 1. 48 4 8. Telefonen ringer, vi sjekker om det en bingo.

Det var ikke bingo, det jo fremdeles noen som ikke får oss inn, så sånn blir det resten av sendingen antageligvis. Vi fortsetter med en enrader I spill 2, og det siste tallet jeg leste, det var 4848. Neste tall 27. 27. Telefonen ringer igjen, vi skal sjekke om det bingo.

blir det en deling på to raderne her. Den første var Vigdis Skog, kjøpt på Kiwi Brennåsen. Neste var Morten Frøysland, den var også kjøpt på Kiwi Brennåsen. Så da det foreløpig 300 kroner til Vigdis Skog og foreløpig 300 kroner til Morten Frøysland. Og etter bingotallet 22 så har jeg lest ett tall, og det var tallet 51. 51. Nei, det var en enrad, og det var jo, nå sier jeg jo feil. Det er jo ikke foreløpig 300 kroner, det er meg som blander her. Det er foreløpig 200 kroner til Vigdis Skog, og foreløpig 200 kroner til Morten Frøysland. Sånn er det. Så går vi videre til en torader. Nå begynner det å koke her. Det ble jo riktig. Er vi enige om Karina? Og etter bingotallet 22 på enraderen, så har jeg lest tallet 51. Da har vi det. Og toraderen har en verdi på 600 kroner. Og neste tall, der det 14. 1-4. Fem-tre. Syv-åtte. Elleve-en-en. Trettien-tre-en. Sytti-syv-null. Tjueseks-to-seks. Åttisyv-åtte-syv. Førti-fire-null. Femtifire-fem-fire. Åtte. Ti. En null. Tre. Tallet tre. Tjuetre. To-tre. Førtisyv. Fire syv telefonringer. Vi skal sjekke om det en bingo.

da fikk vi en godkjent bingo på treraderen på tallet 60. Karin Haugland hadde vært på Joker i Vøyebyen, og den helt korrekt. Da det foreløpig 1200 kroner til Karin Haugland. Og så vi jo veldig på etterskudd, så skal jo egentlig ha en musikalsk melodi. Jeg må ha en

0: Spilltre presenteres av Søgne Bilservice på Lunde I Søgne.
1: Ja, folkens, jeg sa det var en kjapp pause. Da var det gjort. Spilltre, Eirad, den har verdi på 400 kroner. Første tall ut der, 89. 89. Tre. Tallet tre. Nitten. En ni. Seksti. Seks null. 35 35 53 53 81 81 90 9 0 47 4 7 24 2 4 84 84 22 22 76 76 4 tallet 4 65 65 59 59 6 tallet 6 42 42 og telefonen ringer, vi skal sjekke at det bingo

Da det ingen flere som ringer inn, og som sagt så blir det bingo på tallet 59, og det var Rita Kragfoss som hadde vært på Joker Tinneheia. Den helt korrekt, så da det foreløpig 400 kroner til Rita Kragfoss. Og etter bingo tallet 59 så har jeg, som jeg sa, lest to tall, og det var tallet 6, og det var 42, 4, 2. Da noterer vi at vi går videre til en torader, den har en verdi på 600 kroner, og neste tall det 82. 8-2. Ni. Tallet ni. Sytten. 1-7. 79, 79, 10, 1, 0, 83, 83, 28, 28, 5, tallet 5, 34, 3, 4, 55, 5, 5, 52, 5, 2, 45, 4, 5, 56, 5, 6, 36, 3, 6, 80, 8, 0, 15, 1, 5, 51, 5, 1, 32, 3, 2. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

Ingen flere som ringer. Det ble som sagt bingo på tallet 15, og det var Anne-Marie Ramstad som hadde vært på Coop Megatrekanten i Vågsbygd, og den er korrekt. Da hadde foreløpig 600 kroner til Anne-Marie Ramstad. Og etter bingo-tallet 15 så hadde jeg som sagt lest to tall, 51, 51 og 32, 32. Da går vi videre til en trerader, den har verdi på 1500 kroner, og neste tall det 49. 4, 9. Tjuefem. Seks, syv. Fem, fire. Syv, en. Tre, ni. 68. 12, 1, 2. 21, 2, 1. 77, 7, 7. 37, 3, 7. 7, tall 7. Tjuetre, 2, 3. 30, 3, 0. 69, 6, 9. 33, 3, 3. 87, 8, 7. 74, 7, 4. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det en bingo.

0: Det stille på telefonen, og det ble bingo på tallet 33. Marie Bjørnestøl hadde vært på Joker Finnsland og kjøpt si bingoblokk, og den korrekt. Det foreløpig 1500 kroner til Marie Bjørnestøl. Og da har vi litt fra næringslivet, så vi straks tilbake med siste spill.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380-5933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Spill 4 presenteres av Setesdølen Kulturhus.
0: Ja, da gjenstår det et spill når vi normalt skulle ha vært ferdige, men vi får bare give løs. Spill 4, Eirad. Den navnet de på 400 kroner, og første tall ut, det 88. 88. Åtte, fire. Åtte, fire. Trettiåtte. Tre, åtte. Femtien. Fem, en. Femtifire. Fem, fire. Tjueni. To, ni. Fjorten. En, fire. Førtifire. Fire, fire. Åttifem. Åtte, fem. Femtisyv. Fem, syv. Femtiseks. Fem, seks. En. Tall en. Tre. Tall tre. Trettifire. Tre, fire. Trettifem. 5. Syttifem. Syvfem. Ni. Tallet ni. Nitti. Ni null. Atten. En åtte. Femtini. Fem ni. Telefon ringer, vi skal sjekke om den bingo. I don't know.

Ingen flere som ringer inn, og da ble det en bingo på tallet 18, og det var Norma Alice Heimdal som hadde vært på Kiwi i Brønnåsen og kjøpt si bingoblokk. Det foreløpig 400 kroner til Norma Alice Heimdal. Og etter bingotallet 18 så har jeg lest ett tall, og det var tallet 59. 59. Da noterer vi at vi går videre til en to-rader. Denne var de på 600 kroner, og neste tall det 66. 6, 6. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det en bingo.

Det var ikke bingo. Vi fortsetter på en torader, og etter bingo, eller etter bingotallet som da var 18, var det ikke det vi ble enige om, så hadde jeg lest 59, og så leste jeg nå 66, 6, 6. Vi fortsetter på toraderen, og neste tall etter det 16. 1, 6. Fire, ni. Åtte, to. Tjuesyv, to, syv. Sytten, en, syv. Syttifire, syv, fire. Sekstifem, seks, fem. 53, 5, 3. 69, 6, 9. 24, 2, 4. 61, 6, 1. 32, 3, 2. 67, 6, 7. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det en bingo.

Ja, da ble det faktisk deling på den siste her. De hadde bingo på tallet 37, og den første var Annelene Olsen, kjøp på Coop Priks Tveit. Og den neste var Grunde Hansen, og den var kjøp på Coop Extra her i Vennesla sentrum. Og da det jo 5000 å dele på to, det jo enkel matematikk. Foreløpig 2005 til Annelene Olsen, og foreløpig 2005 til Grunde Hansen. Og mens vi ser om det flere som ringer inn nå på slutten, så skal vi bare minne om nattmix i morgen kveld. Jeg må bare ha den litt i morgen kveld. Og da det klokka 22. Da det Laila Elefskos. Toril Røsson, og så sitter undertegnede bak miksepulten her, kanskje litt bak mikrofonen også, det får vi se. Konkurranser, hilsener og sånn frem til klokka 01.00. Det ingen flere som ringer, så da sier vi bare at det foreløpig... De foreløpige vinnerne, de vinnere, det var det jeg skulle da si. Så Annelene Olsen og Grunde Hansen, dere har da fått 2500 hver. Men det ringer en telefon, vi må bare sjekke kjapt, og det

0: Jeg glemte å si helderistallet neste uke, det tallet 3.
1: Jeg ønsker velkommen til en ny utgave av portrettscenen Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg leder 9-10, en organisasjon med et tverrkirkelig profil som produserer denne serien. I dag på Langevåg utenfor Ålesund for å ta en prat med evangelisten, tekstforfatteren, musikeren og trubaduren Thor Rødseth. Hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv, Thor.
2: Takk for det, Jørgen.
1: Tror du må begynne å snakke om dine første leveår?
2: Ja, jeg ble født i 1954. Mine første leveår, og det oppe i en drabantby utenfor Ålesund. Og hadde en barndom som var litt, kan vil jeg si, litt ulikt de andre som bodde rundt der. Jeg kan ikke huske så veldig mye fra de første årene, men jeg husker at vi var en ganske mange barn, og vi bodde trangt. Et lite murhus med 6-7 unger, det og ute toalett eller ute do.
1: Mm.
2: Så det var jo, det her var jo etter krigsåret på 50-tallet. Vi var vel ikke de eneste da, men vi hadde det trangt og kommerlig og sånt. Og min far kjente jo ikke, for den var jo skilt. Så min mor fant jo seg en ny mann etter hvert. For hun måtte jo forsørge oss alle sammen, og det var ganske tøft. Men etter hvert så, som vi vokste opp, så der til at vi, de største, de flyttet jo ut. Og vi opplevde jo vel barndommen vår som helt annerledes enn det som vi ser barna i dag.
1: Mm.
2: Vi hadde ingenting, men vi var happy allikevel.
1: Det som litt spesielt, Thor, som du sa før vi startet den samtalen, og det var at du traff ikke din far før du var 12 år gammel.
2: Nei, det riktig. Vi drev, det var en varm sommerdag i året 1966, og da hadde jeg ikke sett min far i hele tatt. Da var vi der vi brukte å bade, og så spilte vi fotball etterpå, og så havnet ballen i en hage, husker jeg. Og det var selvfølgelig over til tanta mi sin hage. Og vi er i løp for å hente den ballen. Og når jeg kom inn i den hagen, så satt jeg massevis av mannfolk rundt litt bord, og den var god og susen og full. Og så sa hun, ene tante mi, jeg kjenner ikke igjen far din, sa hun. Og jeg hadde ikke sett han før. Må hilse på han, sa hun. Det var min første opplevelse med han da.
1: Mm. Men det fikk jeg et godt forhold etter hvert.
2: Det gjorde vi. Etter hvert så tida gikk, så ble vi veldig gode venner, og vi fikk hans barnete is, hans barnete gikk oss litt penger og litt av hvert, og etter hvert så fikk han en god connect med familien.
1: Du forsøkte ut alkohol første gang da du var 15 år, det er jo ganske tidlig.
2: Ja, det var jo begynt, det var vel i 69, det var liksom i startfasen der at det begynte med det da. Jeg tenkte som så at det, når andre gjør det, så må jeg prøve det også. Jeg hadde jo kamerater rundt der som prøvde liksom å lokke meg til å gjøre det, og til slutt så klarte jeg ikke å stå imot presset, og det ble jo ofte slik.
1: Mm. Blant annet så var det jo en kar som het Steinar Vikestad, og ja, han var jo gjest i forrige program. Hvordan ble det kjent med hverandre?
2: Ja, vi kjente jo hverandre, han var jo eldre med. På det tidspunktet så var ikke jeg kontakt med Steinar i hele tatt. Det kom jo senere. Jeg gikk jo tidlig ut av skolen og tok ikke noen utdannelse eller noe sånt, og tok strøjobber, og målet var egentlig å feste og fylle med. Og jeg ble ikke aldri, liksom, aldri helt hektet på alkohol på den måten. Hadde det som sånn en del av moroa, kan du si da.
1: Mm.
2: Men etter hvert så ble jo det mer og mer avhengig. Og etter hvert så kom jo inn litt mer i arbeidslivet, sånn i tryggere form, ikke bare sånn strøjobber.
1: Vi må snakke litt videre om dette her med tro, fordi eldste søster, hun ble jo en troende under seksdagerskrigen i 1967. Var det noe som førte spesielt til at det skjedde under denne krigen?
2: Ja, men jeg tror det var en forløpet til en vekkelse som skjedde i forbindelse med Jesu vekkelsen.
1: Ok.
2: For den kom litt senere, og dette her var jo i 67. Denne her midtsommerskrigen, seksdagerskrigen. Og, Och då var ju det som ett chock på en måte, att hon hade gått den vägen och tagit med sig bästa väninna och syskonbarnet sitt. Och hon var öppen och ärlig om det, att hon nu har blivit frälst med Jesus och blivit förvandlad.
3: Formar din systers tro där på något måte?
2: Ja, det var, alltså min tro gick väl lite i tänkeboxar då. Jag var ju sån typ som, jag vill inte säga vad grubblar, men jag grunnade mig i min barndom.
3: Mm.
2: Jag hade ju ett förhåll till kristen tro på den måten att det stod ganska nært, men jag var livvänner rädd kyrka och bedhus.
3: Varför det?
2: Av en annan grund. Det var bara slik att jag tänkte, kanske det hade med några ordentliga ting att göra, och det hade ju det självklart att göra, med Gud och Jesus att göra. Och följde att det var flaut. Det var väl det kanske det.
3: Mm.
2: Den känslan satte med då.
3: Men de syster, de ungdomarna i det miljöet där, de trodde ju att de sista 10 år var kommen, var det?
2: Men, ja, det var nog det att de trodde att förkynnelsen blev lagt väldigt starkt vekt på att Jesus kommer snart igen. Jesus kommer snart igen, så må vara redo. Och den gav ut sån flygeblad att Jesus kommer snart, du ska jag. Det låg ju ofta på bordet hemma. Och så stod antikristens märke, deras tal. Det var väldigt centralt. Så det var något som var frontat väldigt mycket på kinnelsen.
3: Var det med att spre en frykt detta?
2: Nej, det tror jag det var. Det var kanske det. Det tror de trodde det. Alltså. Mm. För Israel var ju gjenopprettet och det var krigen. Ja. Därmed så var det nog väldigt centralt tema utifrån det profetiska ord.
3: Du blev med under Jesus väckelsen.
2: Ja. Och då kommer alla stenar in i bilden.
3: Okej. Okay. Du måste höra.
2: Ja, då kommer alla stenar in. Ja, stenar har aldrig blivit samman och jobbe på något som heter Statens Fryseri i Ålesund i 1971. Da begynte jeg på Statens Fryseri. Steinar hadde vel en ledende rolle der, ikke sikker. Men i alle fall så ble det til at vi festet mye og drakk litt, og vi hadde god kontakt. Og så husker jeg en spesielt, vi hadde vært på et sånn utalgerende fest. Men der begynte Steinar å åpne seg for meg, at han hadde lyst til å bli en kristen. Og plutselig da ville jeg også bli kristen.
3: Ah.
2: Begge to var godt på seg da. Så neste dag, da har han bestemt seg for å møtes i byen, og da skulle vi kontakte en menighet eller noe sånt, eller pastor eller et eller annet sånt, som han kjente, tror jeg. Men saken var den om begge to var edre. Den lørdagen kom, stod jo og kikket på hverandre, så prøvde vi bare å glemme det som hadde skjedd på den festen, vet du. Da var vi i gang igjen. Så dette var året før vi kom med. Og der det egentlig startet med meg, det var på Frikirka i Ålesund i en marsdag i 1972. Da går jeg og en sitte Harald Vold ut på byen og skal finne oss en plass å drikke. Men så regner det i bøtt og spann. Men så går det noen jente ute og invitere folk inn, og de var ganske pene å se på også, i tillegg. Og jeg husker jeg hadde en marinoflaske på en lomma. Må komme inn, sa de, må komme inn. Ja, vi kan jo bare bli med, sa han, Harald. Det var ingen restaurant som ville slippe oss inn. Det var det som var saken. Og når vi kom inn dit, så var det stoppende fullt på galleri, sidesal, med bare ungdommer. Og på slutten der, så ble jeg konfrontert med evangeliet for første gang. Da ble jeg stilt på valg, direkte. Og da kjente jeg at da var det hvem som ville ta mot Jesus, hvem som ville ta en bestemmelse i kveld. Og hjertet mitt hoppet og danset. Tenkte, går det frem nå? Tenk på alle som er her i dag. Tenk, nei. Og jeg sto imot. Det var første, men det var starten. Hele det året i 72, utover sommeren, så ble jeg bombardert av kristne med langt hår, Jesu merke, one way to Jesus, overalt. Hvor jeg gikk her i denne byen. Og satt i drikkelag, så var det, har du hørt siste nytt? Nei, hva er det? Han har blitt frelst. Han gikk nå på fylla i år. Han er ikke til å kjenne igjen. Og så tenkte jeg at vi tar oss en tur til Danmark. Så kommer vi til Danmark sommeren 72, og det steiken sol, og jeg blir liggende på en ballstand. Og så der kommer vi i kontakt med noen fra Bærum, blant annet en som hadde vært i en bilulykke tidligere på våren, og han hadde overlevd mens kameraten hadde omkommet. Det husker jeg. Og den andre karen, han ville bare feste og drikke, men vi gikk sammen, og ene karen her, han var flink å synge og spille, og han spilte Finn Kalvik og Lillebjørn og Øystein Sunde-sanger, og jeg ville prøve å matche han og lære av han da. Jeg synes dette var stas å være sammen med han da. Så gikk ferden opp til jazzcampen på Molde. Og det vil si, Steinar, han kom i kontakt med søsteren som bodde i Oslo, og hun ville prøve å redde han Steinar. Så han gikk klar, så han ble værende i Oslo. Så han ble ikke med til Molde. Og når vi kom til Molde da, jeg også han fra Bærum, da kom vi midt i kristenleiren, vil jeg si. For det var første året med fotsoldater fra ifra Saronsdal. Operasjon Ungdomsteam var der. Med to busser med ungdommer som var helt tent for Jesus. Mm. Så vi ble møtt av dem overalt. Og de kom bort til teltet vårt der vi satt på jazzcampen og spurte om de kunne få låne gitaren og synge sanger om Jesus og sånt. Så det, jeg fikk det så tett innpå meg hele tiden litt med Jesus.
3: Mm.
2: Jesus. Jeg følte etter hvert dette her blir veldig, veldig nært og personlig. Og så begynte de å fortelle historie om at det var ungdommer som hadde blitt frelst. Og rett etterpå de hadde blitt frelst, fem ungdommer, så ble de drept i en bilulykke. Og da tenkte jeg å hjelpe meg. Da tenkte jeg, da gikk de til himmelen, ikke sant? Og da var det liksom, da vet jeg at det er to utganger på livet, det er himmel og fortapelse. Og det er sånne ting som gjorde veldig inntrykk da. Etter hvert så, når jeg var på jazzcampen der, ble jeg konfrontert med rusen der nå. Han, kompisen min, han hadde tatt noen syretabletter, så han ble jo gal. Han ble lagt inn, og han blandet det og mikset det med alkohol. Så han gikk jo rebelsk, så han kom på første side stoff i Tidens Krav. Og det rare var jo at det de skrev da på første side i Tidens Krav, at det narkotikaproblem i Molde på jazzcampen, for de hadde oppdaget han fyren, eller han kompisen min da. Saken var jo den at det var jo over hele campingplassen så var det hasj og narkotika. Men der fikk de første kristne, disse her fotsoldaterne, komme inn og gjøre en god jobb, og de evangeliserte om kveldene. Det var ikke bare det at de var der på dagtid, de hadde åpne møter på kvelden, hadde konferanser på kvelden midt i Molde sentrum, hadde gatemøte. Så jeg tenkte det, dette var jo startfasen av Ung Misjon, og det hele det apparat som kom i gang, som var til flere år, frem til i hvert fall 1987. Og Steinar, han kom med i vinteren 73. Og da var det visst på fullt alvor for han, da han hadde tatt den bestemmelsen. Jeg kom med et annet år senere. Det jeg kan si da, at den første tida når det gjaldt Steinar, som var min beste venn, kan du si da, så prøvde jeg å unngå han. Gikk omveien, jeg så han i gaten, for Steinar var veldig direkte på. Sånn tøff.
3: Mm.
2: Du må bli frelst, du må bli kristen, du må ta en bestemmelse. Det var jo ikke sånn. Men etter hvert som tida gikk, og det modnes frem et, jeg vil kalle det mot. Når jeg så han Steinar, så var jeg ikke så redd lenger. Så uka før, eller 14 dager før jeg ble kommet med da, jeg gikk på en Steinar, da gikk han med barnevogn.
3: Mm.
2: Han har fått barn, det er vi. Hva er det som skjedde her da? Steinar har jo alltid vært.

0: Og det regner og det stormer, sånn som det kan være på høsten. Og sitter der, satt og spilte Blowing in the Wind og en tur rundt på byen, for da hadde jeg lært meg å spille gitar og disse låtene. Og spilte der mye. Vet du, dette her orket ikke lenger. Jeg ville ha det samme som Steinar har opplevd. Jeg ville ha det samme som de ungdommene som jeg møtte på jazzcampen. Det som de har fortalt. Det som disse ungdommene går ut og synger om og Jesus one way. Jeg ville ha det samme som søsteren min har opplevd. Men liksom da følte jeg at nå var tida inn og nå var jeg imot. Nå skal ingen få stoppe meg. Så går jeg ned til min svoger. Da går jeg 6 kilometer i øsende regnvær. Kommer ned til han. Og jeg kommer, og er vel over 12 på kvelden. Og Henning har litt heft, så han har vært i krigen før, så han visker han til mye, søster. Han er klissvåt, men han er også kliss. Han er kjempeåpen, så han er kjempeåpen for evangeliet. Og så nå var tiden inne, og der ut på natta der, så bøyde kne med en Henning. Men husk på, jeg gjorde det i full tilstand. Jeg liksom skulle tatt en bestemmelse tidligere også, da i den tilstanden, men nå var det alvor, jeg kjente det at det var alvor. Mm-hmm. Men jeg kom dagen derpå, hva jeg rotet meg opp i. Jeg skulle bli liksom verdensevangelist. På en natt. Og nå, jeg kan jo nesten ikke trekke meg heller. Mm. Og så kjenner jeg det at Henning fikk ordnet en avtale med Steinar. Sikkert at Steinar fikk meg med på gamle Philadelphia lokalet som jeg var ute i byen på Borgeveien. Der fikk han Steinar. Fikk jeg være med han på lørdagskvelden. Og da kom gjennombruddet den søndagen følelsesmessig. Jeg kan si jeg hadde blitt frelst gjennom den omvendelsen jeg hadde på onsdagen med han Henning. Men det rent følelsesmessige gjennombruddet skjedde på gamle Philadelphia. Da var det som hele himmelen bare senket seg ned, og Guds herlighet. Da fikk jeg oppleve den perfekte opplevelsen som vi alltid vært ute etter. Mm. Helt optimalt. Det kan ikke beskrives. Når du føler at du går og bærer på en tung sekk i årevis, og så får du bare hive fra det, og du kjenner at hele himmelen kommer ned. Og du kan ikke bli mer lykkelig. Og jeg omfavner jo alle og enhver. Jeg har blitt frelst, jeg har blitt badet i Guds kjærlighet så sterkt og så radikalt. At det vil si, det forvandler mitt liv.
1: Helt fantastisk å høre, Tore. Nå må vi høre på sangen Nytt Liv.

0: Kjære lytter, du hører på programmet Dette er mitt liv, og det Tor Rødseth som dagens gjest. Og Tor, i dette kristenmiljøet som du fikk den der sterke opplevelsen i, traff du også en kvinne som het Esther.
1: Ja, hun en fantastisk kvinne, og vi var i samme miljø, kristne miljø, og vi var på evangelisering, og vi var rundt forbi, og etter hvert så hun reiste i team, og så hun kom tilbake igjen, og hun kom jo fra en kristen hjem med faren var baptistpastor, og mora var pinsevenn.
0: I år det jo faktisk 50 år siden du og Esther gifta dere. Dere er velsignet med 4 barn og hele 10 barnebarn. Hvilke betydninger Esther har hatt i ditt liv og for din tjeneste?
1: Alt har ikke det vært for henne, så har ikke barna fått. De jo veldig godt utrustet og utdannet, og har gode jobber, og har klart seg veldig godt i livet. Og hun har jo stilt opp for dem, og jeg har jo kanskje reist litt for mye innimellom, mest barna var små da. Jeg vil rose hun for alt det som de har klart å oppnå.
0: I morgen kveld, Tor, så skal du synge og spille med fullt band på en hel aften her på Salem Langevåg. Tror du det viktig for å ha slike arrangementer som kan gjøre at også kirkefremmende kommer?
1: Absolutt, det er jo sånne ting som er brennende for da, at det ikke kristne, at vi har litt lav terskel og tenker nytt og er kreativ, og vi må prøve å komme bak det tradisjonelle og det vanlige. Vi kan fort gå inn i en rutin, ting som vi holder på med og gjort 1000 ganger før, men vi skal ikke være så redd for å prøve noe nytt. Men så må vi alltid ha mål at Jesus skal bli nevnt, Jesus skal bli stor, og at folk må få oppleve Jesus. Og ikke bare snakke om teologiske ting, men ting som treffer folk.
0: Ja, det er sant. Det er ikke så mange reisende evangelister igjen i Norge. Hva tror du er årsaken til det?
1: Det kan være at vi lever i en svært krevende tid med mye materialisme, og folk har det veldig bra sånn sett. Det er helt annerledes enn tidligere på den måten. Kanskje en del av menigheten ser ikke behov for det på samme måte som før. Og nå etter hvert så har det blitt en del veldig mye kor som er stått, og både duettsang og det store mangfoldet som jeg savnet i menighetene rundt forbi. Jeg elsker lovsang, jeg presenterer det selv, men vi må ikke bli stereotyp og ensformig, vi må bli kreativ og bruke vårt potensiale som vi kan, og det er ikke alle som skal synge, stå i et lovsangskor, så vi må bruke, og det står når dere kommer sammen, brødre, har en hver av dere noe, en salme, en lovsang, en vise, til og med åndelig vise står der, så det kan være at det var mer lagt vekt på sånn reisende før da, jeg vet ikke.
0: Hvis det sitter noen og lytter akkurat nå som kjenner på et kall til å tjene Guds rike, men som enda ikke har kommet helt i funksjon, har du noe til de?
1: Tror de skal bare be til Jesus, og hvis de har, her kommer motivet inn. Motivet er veldig viktig for alt det vi gjør. Hvorfor? Jeg vil si det som en kompis sa til meg, det er ikke alle som skal oppmuntres. Hvis de kommer inn i en gal tjeneste, så skal ikke han oppmuntres. Det er den tjenesten. Men vedkommende har garantert en tjeneste, som ikke har med sang eller kultur, det kulturelle å gjøre.
0: Det står enhver har fått nådegave.
1: Absolutt. Og der er jo pastorens oppgave å være fremmelske. Jeg synes nå det er veldig likt på en fotballtrener. Han må finne det beste i laget, og slik at det blir, de gjør hverandre god. Det var Nils Arne Eggen som sa det.
0: Du har utgitt mer enn 20 album. Det er ikke småtteri. Hva ønsker du formidle med sang og musikk?
1: Det er jo klart at jeg har ikke lagt vekt på og skjult på at det er evangelisk hele veien da, og jeg har ikke liksom vært anonym eller prøvd å. Det er vel bare en sang jeg har gitt ut kommersiell, resten er evangeliske sanger, rett på sak direkte, veldig mye om min personlige omvendelse. Ellers er det mye sanger om tilbedelse, sanger om direkte til Jesus og lovsanger, også er det sanger om hans gjenkomst, himmelsanger. Motivet mitt er alltid å forherlige Jesus, tror det, håper det. Så samtidig å skape en forfriskning blant lytterne til fornyelse og begeistring.
0: Veldig fint. Du har jo holdt på å si nådd ganske langt ut, og så før I tiden så var det noe som heter Norsktoppen, og der skorte du høyt.
1: Ja, vi var der den tiden, og til og med AHA kom inn I bildet, og Sissel Kjørklippe, og Jørn Hol. Samme tiden. Vi var ikke så lenge, 2-3 uker kanskje, men det var jo ikke så mange kristne som var inne på lista den gangen der. Og så var jeg på noe sette Møretoppen, NRKs Møretopp, der var jeg flere uker med, men da var jeg country, kommet inn I country.
0: Ja, du har jo en historie akkurat med country da, for det var en pastor som ikke var så veldig glad I det.
1: Jeg husker på et møte, var vet du, 300-400 møter I salen, og pastoren han sto på. Du kan komme med all musikk, sa han. Du kan komme med all musikk til meg. Men... Grensa går når det gjelder country, sa han. Da spyr jeg, sa han. Stod og sa det på offentlig, på talestolen.
0: Traff det det?
1: Nei, men jeg synes det var dumt sagt. Mm. Det jo veldig mye fint innenfor country. Klart at hvis det blir sånn tjohei country, sånn, jeg skjønner godt hva jeg mener da, men det var bare at folk, forsamlinger snudde seg mot meg, og hadde nesten sympati. Jeg kom litt på Sørlandet, så satt litt der litt igjen, det vet du. Så har jeg med en del CD-er, litt av hvert. Så har jeg en country-plate der, ikke en country. Og så kom han bort og skulle kjøpe med meg. Ja, men jeg vil bare gjøre oppmerksom på at dette country. Ja, men vi liker ikke noe annet enn country vi.
0: Ja, du fikk jo oppreisning på det. Kjempefint. Vi må høre på en sang til deg, Tor.
1: Ja, men da kan du

Kjære lytter, ja det fantastisk at vi som har tatt imot Jesus har en evighet i vente sammen med Gud, vår far i himmelen. Men for mange av oss kan sykdom og vanskeligheter treffe oss så hardt at det kjennes umenneskelig ut, og man forstår ikke hvordan man skal håndtere den orkanen man befinner seg i. Min siste sykdomsperiode varte i hele 17 år før Gud grep inn og helbredet meg hjemme på stuegulvet. Det var mange år med panikkangst, veldig sterke smerter og et omfattende medikamentmisbruk. Når jeg sto midt i dette, forsto jeg nok ikke at Gud var med hele tiden. Også gjennom den lange sykdomsperioden var han der. Nå vil jeg gjerne få lov til å be for deg som er syk, og for deg som opplever livet som utfordrende. Gud elsker deg, og han har omsorg for deg midt i den stormen du er i. I Jesaja kapittel 53, vers 4 og 5 står det: «Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg, det var våre smerter han bar, men vi regnet han som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, han ble knust for våre misgjerninger, straffen for at vi skulle få fred rammet han, og ved hans sår har vi fått legedom.» På denne bakgrunn kan vi nå be om at Gud skal gripe inn også i din situasjon. Og jeg vil oppmuntre alle lyttere til å be sammen med meg.

Kjære far i himmelen, vi kommer framfor deg i Jesu Kristi navn. Først ber vi om at du fyller alle som lytter i dag med din fred, ja, den freden som overgår all forstand, den freden som ikke kan forklares, men som vi kan erfare i våre hjerter. Vi takker deg, Jesus, for at du er villig til å offre ditt liv for vår skyld, Herre. Takk at du tok på deg all verdens synd på Golgata. Det ærer vi og priser deg for. Og hjertelig takk for at du også tok på deg våre sykdommer og plager. Derfor ber vi for at de av lytterne som i dag opplever sykdom i sin kropp, om det er fysiske eller psykiske sykdommer, om det er smerter eller alvorlige sykdommer, så ber vi om at du skal gripe inn og helbrede dem. Vi vil også be for de av lytterne som opplever livet og eller omstendigheter som utfordrende. Vi ber om at du skal komme med din trøst, med din kjærlighet og med din fred i de situasjonene de befinner seg i. Kjære far, vi takker deg for at du hører oss når vi ber. I Jesu Kristi navn. Amen. La meg til slutt i dag informere at tidligere programmer i denne serien er tilgjengelig som podcast på diverse plattformer. Så søk gjerne opp Dette er mitt liv der hvor du lytter på musikk eller hører på podcaster. Informer veldig gjerne dine venner og bekjente om denne muligheten. Alle kanalene som sender denne serien mottar programmene gratis til sin sendeflate, men det koster en del å reise rundt i Norge for å møte mennesker som deler sine unike livshistorier. Så om du har mulighet til å gi en gave til produksjon av nye programmer, setter vi stor pris på det. Da kan VIPS nummer 23238 benyttes. Jeg gjentar, VIPS nummeret er 23238. For deg som ikke fikk notert dette ned, skal jeg gjenta dette straks. Jeg nevner først at jeg er tilbake på samme tid på denne kanalen neste uke, og da er det en annen gjest som skal fortelle om de utfordringene som vedkommende har opplevd i løpet av livet, men også om hvordan Jesus kom inn og utgjorde en stor forandring. Vi vil gjerne oppmuntre deg til å invitere noen til å lytte sammen med deg når Dette mitt liv er på lufta. Tenk hvor mange gode samtaler det kan bli i etterkant av disse programmene. Nå gjentar jeg VIPS-nummeret. Hvis du ønsker å gi en gave til produksjon av nye programmer, er VIPS-nummeret 23238, altså 23238. Og igjen, hjertelig takk til deg som ønsker å gi en gave. Kjære, kjære lytter, husk at du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Det er blitt sommer, og vi har akkurat gått inn i juni måned, og vi har en spillliste foran oss som inkluderer gruppeartister som Janne og Merete, Becky Smith, Johan Sigvardsson, Billy D. Hunter, Gunilla Sigvardsson, Billy Walker, Egil Kjellnes og Tor Endresen, Inga Moen, Anne Gadegård, Beate Håksrud, Ivar Dolve og Billy D. Hunter. Vi starter det hele med Janne og Merete, Lord, I've tried everything but you.

Janne og Merete med sangen Lord, I've tried everything but you. Janne og Merete. I innledningen så sa at vi I juni måned, det jo nesten juni, og vi I slutten av mai I hvert fall. Vi kommet frem til uke 22 I vår herrens år 2026, uke 22. Og her på Sørlandet det meldt 22 til 25-26 varmegrader og sol I den uka som ligger foran oss. Så det I hvert fall sommer, det kan vi bekrefte I hvert fall her I sør. Neste artist, det Becky Smith, og her kommer hun med The Mighty One of Israel. Vær så god, Becky.

Ja, det var applaus for Becky Smith, the mighty one of Israel, vi hørte her. Neste artist Johan Sigvardsson. Han har en CD han har kalt Från Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson Country Gospel Elvis. Musikk det på den. Og her skal vi høre på Johan Sigvardsson med He is my everything. Vær så god, Johan.

Johan Sigvardsson her, hørte vi han med He Is My Everything. Vær så god. Takk for den sangen der, Johan Sigvardsson. Og se den, fra Småland til Tennessee. Tusen takk for den. Nå skal vi høre på artisten Billy D. Hunter, After the Storm.

Ja, det var sangen Jesus Walks In, og det var artisten Billy Walker vi hørte her. Neste ut duett, det artistene Egil Kjellnes og Tor Endresen. Jenny Dreamed of Trains, Egil Kjellnes og Tor Endresen. Etter de to skal vi høre på gruppa Gunslingers med sangen Old Rugged Cross. Men først, Jenny Dreamed of Trains, den kommer nå.

det var The Old Rugged Cross, og det var gruppa Gunslingers. Før det hørte vi Egil Kjellnes og Tor Endresen med Jenny Dreamed of Trains. Nå kommer artisten Inga Moen med en kjent og kjær sang. O Jesus, du som fyller alt I alle. Vær så god, Inga Moen.

Ja, det var Beate Hoksrud vi hørte her med gamle løgner. Neste artist Ivar Dolve med The Great Speckled Bird. Ivar Dolve, og etter den skal vi høre på gruppa Bullseye Band med Kirke I natten. Men først Ivar Dolve, The Great Speckled Bird kommer nå.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

kafé. Det høres nærmest ut som en framtidssyn person hadde moro av å kalle det nettopp det.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.